Dərdini günahsız adamdan çıxırış, başqalarının mı, özünün mü könlüge azar verirdi. Psixolog Beyin İlgirmındaq degen, açıqlanışımız səbəblik başqalarına bərgən hər bir zərbimiz axırda özümüzgə tegidi. Dərdini başqalarının alğıcı, açıqını daim başqalarının çıxırdı. Özünün səbəllikini başqalarına artıp qoydu. Günahsız adamını özünün orunda qeynilişqi məcbur qalıdı. Bu usul bilen, karmakka keybiyatını unşuvağanda kısımı ameliyatta ahırgı kilip ziyan tartıdığını yanılı özü boludu. Yakında şirketteki bir direktor hizmetinin istifa bergenlikten hocayın hizmetçilerinin arasının birini direktorlukka östürmekçi boptu. Şavan bilen Şavli Muşu şirketten şiki hizmetçisi. Ulanın kesbi iktidari okşaşla nait kaltıs bolsa mu ama karakteri zor derecede parıqlanıdı. Şavan çıraylıq, latapetlik, hemma adam bilen deyidek çıxış alaydı. Gerçi Şavli köp gəp kılmışsı mı, ama hizmetdaşları qeyincilikli yoluqanda haman yardan berişini xalaydı. Bir qetim Şavanın hizmetidin kiçikini xatarlıq görülüb, xocayından qatlıq ıza işitdi. Açıqı işçiki patmağın Şavan üçtə tazlıq işçisi açışını yet küçü qeynadı. Keyin bu iş xocayının qoluqıqı yetdi. Direktor namzatı tallaşdı işkilinuvatqan xocayın şu haman Şavandan vazgeçdi. Birdemlik hayacan onun sapasını aşkarlap koydu. Şundakla onu bir qetimlik pürsettin məhrum kıldı. Etiraf kılmısaq bulmaydığını şu ki, Nurgun adam muşundaq açıqını münasifasız adamlardan çıxırışqa adetlengen bulup, ulanın bundaq rol iliş vəzifisi yoxluqıqa sal qaraydı. Turmuşta adetlə tolumu ədəb qayidlik, ama işi köngüldü gedək bombuğanda şan şərəb ar numusqı pərvaqınmaydığan adamla kəm boğan əməz, açıqını çıxırış bir xil tuğumu qabiliyyat. Keyfiyatını kontrol kılış bir xil sapa. Heç nimge pərvaqınmay açıqını çıxırış, günahsız adamların dərdini çıxırış, başqalarının könlünü ağırdıdı. Özüge ziyan yetküzüdü. Pəzilidigi dəxli yetibli qalmasdın, bəlkə yana təliyini müqaçırı vetidü. Va anşi, ədəb xoşallıqda, dərdini başqalarının olmaydı qalla həmmini özdün izləydü, deyən. Açıqlanğanda, aval səbəbini özümüzdün izdişimiz, ətraptikiləgi açıqlanmaslıqımız

ikinci, eğirçiliklerini ön-tinsiz qubul qilishdan saqlanın. Həm adamda turmuşdan zərbisigi taqabıl turalaydıqan qayrət şicaat boli verməkdü, tüyüksüz kəlgən xilmixil qiyinciliklerini nisbətən bəzlə ön-tinsiz qubul qilishini tallaydı. Bıraq, ızcıl boysunuş tolumu qorqunuşluq bir işdir. Turmuş adamga hər xil sınaqlarını elib kelidu, bərdaşlıq bərgən, tırışıb yəngəndə mağdıqan yol aman barğan sirəkən idi. Navada vaqtlıq uğursuzluq səbəblik, qarışdırışdan vazgeçsiniz, turmuş mu, sizdən vazgeçidu. Mundaq rivayət hikayini həmimiz oquqan, bəzlə özünün qaysarlıqı, ümit varlıqı, arqılıq, kesərlik üstüdən qalıb gelidu. Bəzlə tırışcallıq, baturlıqı, arqılıq, qeyinçilikdən qutuludu. Bəzlə gayet zor besimğe bərdaşlıq bərsə, andın iyilik tikləş cəryanındakı qeyin məzgildən ötüb gedidu.

Uğursuzluğa nisbətən azraq cigərlik buluşumuz, qarışdırış ruhiyyə iki buluşumuz, toxu yürəkli qılmaslıqımız, uğursuzluqlarını ön tünsiz qobul qılmaslıqımız gerek. Qeyinçilik aldı da aciz bolsanız, o sizni biz mecevi tutuq.

Үшінші жаһанның рәптарығы кіріп-еліштін сақлының. Әмі адамның ұжудыда бір қыл тәлвілік болуды, о білім егіләш олыда тоқтымай ұздыныш болышы му, кәсіпті тоқтымай алғы үлгірләш болышы му, бәқтілік айлығы болған күшілік ентіліш болышы му мүмкін. Gerçi bəzdə turmuşdakı oğunsuzluqla sizni dubulğu savutunuzni kiyib, tıq uçudun vaxtınca özünüzde qaçırışqı məcburlusu mu? Amma könlünüzde işənç bolsala, hayatınızda çoxun bir yönülüş boludu. Bunun əhmiydi boludu. Ən qorqunuşluqi yaşaş üçünlə yaşaş, cahanın rəptarıqı kırveliş, əpləb səpləb ötközü etiş, yaqı bulmasa, pütülləy başqılanın arzu qayısı içid yaşaş, özgü zadı nemi kereklikini əsla bilməslik. Turmuşdan mənisi sizdən özünüzgə nemi kereklikini bilişiniz, şunun üçün bərdaşlıq berişiniz, həm də onundan qanaət və xoşallıqa erişişinizdir. Başqılarının küşlük taşqını da nişanınızı yoxdub qoyman. Eqimgə əgişmanıdığan siz, özünüzün qayərgə berib qaldıqalıqını mən göbil əlməksiz.

Beşinci payda mənbəətinli közləşdən saxlanın. Payda mənbəətinli közləydi qalla daim vasitə allamaydı. Qan qeyrindaş, anı balıla, bir qorsaqdan çıxan akı ufkıla, bir-birgi yar yölək boludıqan ər ayalla, şundaq yıqın ötüdüqan dost buradərlə, özlərinin niyət məqsədləri səbəblik yüz örüşüb getişi mümkün. Qeyrindaşlıq, mehir muhabbət, dostluq, şundaqla özünün inavətini setiş arqılıq, maddi mənbətkə erişiş, arqıqı çəkiniş yolunu üzüb daşlaş arqılıq qısqı yolu minib, axırda həmmini biz arqılaşdın başqı nərsəməz. Hayat pəqət birliq etim kelidu. Mal dünya hayatlıqda qoğuluşuduğun birdən bir nərsəməz. Məyli uluq var qayə, yüksək nişalırımız bolsun. Məyli özümüzün inavəti, səmimiyyəti və ən yaxşı gördüğün qeyrindaşlarımız bolsun. Həmmisilə pul malığı tegiş gözsüz bebaha göhərlədür. Hayatda qısqı yol yox. Navada çoxum şundaq bir yolunu körüstüş gerək bolsa, ondaqda hər bir qədəmini puxta eliş dəl ən yaxşı yol bolalaydı.

yaşaşının onca cəbalıq əməsli ki, kreş qılıbatqan adamının yalğız özümlə əməslikini hes qaldım. Ədsi dostla çəmbərgədiki bir qancı məzmun deyiş valğandıqla közdən qayıb oldu. Bunu gəb nəyət yaxşı edilğən, çoğlanın dünyasıda asan dəydiğən xət bulmaydı. Heç qandaq turmuş asan əməz. Ovalçılıq tartmaydıqan heç qandaq xizmət yox. Həmmə adam tırışı vadıdı. Yetkici ovalçılıq tartı vadqını pəqət sızlı əməz.

0: Халықның бәқт саадетлік болушыны тіладық. Дөләт байрымлық дәміліш мәзгіліде, Құмыл шәхірі гүлләнген дәуірде дөләт байрымыны тәбірікләп, елкен чықырып, Ирақы юриш қылайлы темісідеке Амыви әдбият сәнәт кейчілікі өткізіп, ғәрби йөніліш армиясының Құмылдеке инқылаби хикайларыны қайты намаян қылды. Пешқадам, отыр яш, яшлар өсмірлердің ибарат төт әулат артыслар сәхніде Шинжан оғыл қызларының вәтенпәрвәрлік кейсиятын ихпадылыды. Qashqar Koni shahar nahiyasi Jungo Shinjang Milli Chalgu kenti Milli Chalgu yasash g'ayri moddiy madaniyat mirosiga varislik qilish yurishlik faoliyati o'tkazdi. G'ayri moddiy madaniyat mirosi hunarvallari davlat bayramiga sovg'a sundi. Ақчы нахиясы, Милләтләр тәнәркет мұсабықсы вә ғайри мадия мәдәниет мұрасы көрікі өткізді. Манас ипосы қалтыс орылынып, мәдәниет білән саяхәтчілік юғырылып, амының дәмеліш тұрмышы бейтілді. Артыс Тоқтасын Қадырақын мұнақ деді. Нақшымыз арқылық ғайри мадия мәдәниет мұрасығы варыслық қылып, Милләтләрнің арылышы, алмаштырышы, юғырылышыны ілгірі сүріміз. Vətənimizdən gülləb, yaşnab, qudrət tepişiqi tələk taşımız.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıldı. Dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilədə tömür yolda səpərgə çıqqan yolucular zor dərəcədə köpəydi. Şincan tömür yoludakı kadrla işçi xizmətçilər iş ornada çan durub, bayramlıq toşuşqan kapalətlik qılış xizmətini puxtu tutub, inçki işləb, yolucularının bixətlər ravan səpərgə çıqışıqa həqiqi kapalətlik qıldı. 10-ayın 1-ci günü Şinjan Tömür Yolu Dövlət Bayramlıq Dəmiliş Məzgilədəki səpərgə çıxıdığan yolucular iqiminin yuqır pəllisini kütüb elib, bir gündə 315.800 adam qeytim yolucu toşıdı. Şinjan Tömür Yolunun yadroluq qatnaş tügünü bolğan Ürümçi Vokzali Tianshan Qar Leylisi Mulazmət Markısını sicil cülalandırıb, qəliblərini illitidğan köp türlük əməli tədbirlərini yolqa qoyub, yolucularga tinç aman, tərtiblik, illiq səpərgi çıxış təsiratı yaratıb bərdi. Yolucu Cia Əpəndi mundaqdırı. Dəmiliş məzgilədə nurğun poiz köp əytilgəşkə beylət setiveliş nahayti qolaylaşıbdı. Vokzalga kirganda xizmatchilar bizni yetaklaydi ekan va yordam beradi ekan. Safarga chiqish noyti qulaylashibdi ham tezlashibdi. Jongu temir yo'li Ürümçi idarasi guruhi cheklik sherikdi Ürümçi vokzali yo'lovchi toshi sexining muavin mudiri Gao Kun mundaq dedi. Bilet tekshirish egizi Lifit vokzal supsi qatorliq oshqushliq joylarda yetaklash mulozimatini kuchaytdik. Hamda yashangan ojiz, kesal, meyib, homildor qatorliq nuqtaliq yo'lovchilarni oldin poyiz kutish, mehr shafqat yetkizib, oprish, akilish, yeshil yo'l qatorliq bir punkt shaklidagi yordam berish yo'lash mulozimati bilan ta'minladik. Yerlikdagi qatnash tarmoqlari bilan poyiz qatnash plani yo'lovchilarning yetib kelish uchuridan vaqtida ham bahrlanib, ommaviy avtobusning yurish vaqtini uzartish, navbat qaytimini ko'paytirish orqali yo'lovchilarni kutib olish xizmatini vaqtida yaxshi ishladik. Transport kuchining kengayishi, mulozimat sifatining o'sishi temir yo'l uskunalarining bexatar yurishining puxta kapaltidan ayrilolmaydi. Şinjan tömür yoludaki alaqdar orullar dövlət bayramlıq zor yolucular iqimi sınıqıqa təmkin taqabıl turuş üçün poizlarını təkşürüb, remont qılış ölçümünü qatdıq icra qılıb, poizlarının bixətər yürüş müdafiə liniyasını qatdıq inçkə müstəhkəmləb, ən ehtiyatcan pozisiyası bilən təkşürüb, remont qılıb, hər bir poizinin müqim yürüş işigə kapalətlə qıldı. Jongu Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirkti Ürümçi Poyuz Ocas Diksi Hərkətləndirgüç Küşni Mərkəzləşdürü Seyxinin Yeryüzü Mulazimiddi Mekanika Xadimi Wang Fu Yun mundaqdırı. Dövlət bayramının burun barlıq uq poyiz qrupplarını umum yüzlük təkşürüb remont qıldıq. Bayram məzgilədə uq poyiz qrupsının həmisini işqisilib, uq poyiz qrupsının türlük üskünələrini təkşürüş, azraşını sicil küçə edib, bixətərlik yoşurun xəvbini vaxtıda tügedib, yolucularının illiq, azada, tinç aman səpərgi çıxışıqa bütün küçümüz bilən kapalətli qılvatımız.
0: Stansımız muxbiri balğın xəbər qıldı. Dövlət bayramında Alatau Tömür Yol portida növəç poizlar toxtamay qatnab, tamojnidən ötüşdə aldıraş mənzirə şəkillənib, bayramlıq vəzib icra qılış kapaltı vəzibisi iğırlaşdı. Alatau Çegradın kiriş çıxış Çegra müdafiə təkşürüş punkti vəzib icra qılış ikinci ətirtinin xalq saxçısı Sün Fey birinci səbtiki iş orunda çıng durub, məsuliyyətini ehtiyacallıq bilə ada qılıb, İpək yolunun bir xətər, ravan buluşunu qoğdu dedi.

0: umumi selinma təxminən 2 milyard 700 milyon yuan. Kuruluş bütkendin keyin yılğa otri hesap bilen 1 milyard 550 milyon kilowatt saat pakiz elektr energiyası bilen təminləb, yanımı ilgirligen halda Şixonun yerlik yeşil tokiriki yoçuqni toldurup rayon energiya kurulmasını əlalaşdırıdı. Tür inceneri Wei Keshin mundaqdırı. Bütün yürüşlük tok çıkırış sistemisini şu cayının iş ehvalıga masajılgan kalıp layihaladık. En tiplik koş yüzlük yokur ünümlük zapçasını tallap işlettik. Adet ki yekke yüzlük zapçasına seliştirganda onun arka terperiki çöllük yeryüzüden kaytkan nurdan paydalanıp ünümlü aşırgılı buladı. Tövən temperaturda aciz işiş iktidarı teximu yaxşı bolğaçka Şimali Şincanın kış bəsirki tövən temperaturalıq muhitiga masajıdı. Aratörük nahiyasiriki Huarun yeni energiya çeklik şirketinin 1 milyon kilovatlıq yeni energiya türi muqim alğı sürülmekte. İşçiler şamal küçü generatorlarının asasını mustahkemleş bilen aldıraş boldi. Bu türge təxminən 3 milyard 100 milyon yuan məbləğ seylanıdı. Bu, yuqri kuvvetlik şamal küçü generatorudun 100'ni ornatış, 188 kilometrga yakın içki kısımdaki tok yetküzüş liniyasının 34'ni yürüşleştiriş. 220 kilovoltluk besim aşırış punktidin birini yeğindin kuruşunu öz işe kalıdı. Tür baş direktori Bo Erten Boluk, bu tür pütüp işe kiriştirilgendin keyin yıllık torgu çıkırdıgan tok miktarının 2 milyard 350 milyon kilovat saatki yetidgalıqını tonuşturup mıdaqdırı. Yekke generatorga Jongo Jongchi Guruhi Çeklik Şirketinin 10 megawattlık şamal küçü generatorunu işlettik. Onun kanıtının diametri 220 metr. Munar silindirinin merkezi egizdeki 120 metr. Hesaplaş arqılıq toluq yüklük əhvalda bir ayınışta təxminən 3 kilovattın artıq tok çıxırdıqalıqını cəzimləşdirdik.
1: Stansımız xəbəri. Jongo Nefet Təbii Qaz Guruhi Tarım Neftliki Şirketi 10 ayının 2-ci günü Taklimakan qumliqinin qarbi şimaldiki təvirtib təkşürüş 1-ci quduqidan neft hasil qilguchi tağ jinsi alğalıqını elan qildi. Bu, dövletimizning tarım oymalıqinin qarbi şimalda 8000 metr chonqurliqdan neft hasil qilguchi tağ jinsini tunji qitim elishi. Bunun bilan Şinjan favqulodda chonqur quduq burg'ilab neft tabiiy gaz charlashda muhim ilgirlashni qo'lga keltirdi. Xizmetçiler Onsu nahiyası təvəsirdeki təvirtib təkşürüş 1-ci quduqının 8080 metrlik bölükidən 6 metr uzunluqda tağı cinsi əvrişkisi aldı. Jongo Nefet Təbii Qaz Guruhi Tarım Neftliki Çarlaş İşleri Bölümü Mərkizi Rayon Çarlaş Türü Bölümünün müdiri Şüyanən bu külrang taşının Kembri sistemisinin yurtus qurupsığı təvəhkəliki yer astıda turğınıqa 500 milyon yıldın aşqalıqı. Gidrokarbon mənbəlik tağ cinsi dəpmi atılıdıqalıqı, neftinin xam əşasıqı oxşaydıqalıqını tonuşdurup mındaqdırı. Gidrokarbon mənbəlik tağ cinsi nefet təbii qaz asıl qılıdıqan tağ cinsi. Bu, qımmətlik tağ cinsi bolğan dinkin 8000 metrdən çonqırı cayda nefet təbii qaz asıl buluş ixtidarını, nefet təbii qaz qatlımının qelilliqi, şəkillengen nefet təbii qazının qandaqlıqını təhlil qılalayımız və bahalayalayımız. Bu, 10.000 metrlik ilmi təkşürüş quduqdan keyin 8.000 metrlik çonqır quduqdan gidrokarbon mənbəlik tağ cinsi ilişimiz. Bu, burğılaş texnikisi da mühim ilgirləş bolğalıqını bildirdi. Hazır xeyli köp çonqır quduqni dövletimizde işlengen burğı bilen burğılavatımız. Tavirtip tekşürüş 1-ci quduqda dövletimiz öz aldığı tətqiqilip yasıgan 12.000 metrlik tonji burğılaş maşinisi işildildi. Bu maşininin yadroluq materiali 1500 Celsiya graduslıq yukarı temperaturuğa ve 80.000 mega paskallıq besimğa bərdaşlıq berəlaydıgan qilip yasalgan bulup, 10 tonni eğirliqtiki 8 pil tırnaqçilik çoğunluqtiki yerde turğandı şekillengen besimğa baraver. İlgar texnika ve jabduqlarının yardımı da hazır tarım neftlikide pavqulardı çoğunqır quduqını burğılaş alayda iştin adetki işğa aylandı. Hazırgıca tarım neftliki 8000 metrdan aşırıgan çoğunqır quduqtan 270 netçini burğılap pavqulardı çoğunqır quduqının yıllık məhsulatını 20 milyon tonnadan aşırıp devletimizdeki en çoğun pavqulardı çoğunqır quduqluq nefet təbii qaz bağısıga aylandı.

0: Jongo nefet tabii gaz grohi tarım neftliki HADA nefet tabii gaz eleşine başkuruş rayonunun ikinci derecelik injineri Lu Zhongyuan mındahtırı. Neftlikimiz devletimizdeki en çok pevkuladı çonkur neftlik. Fumen neftliki de Tehlimakan kumluğundaki pevkuladı çonkur yer katlamadan 20 milyon 360 bin tonlu nefet. 8 milyar 150 milyon kubmetre tabii gaz elip, nefet tabii gaz ekvivalentini 26 milyon 860 bin tonludan aşırdık.
1: Stansımız muhbiri Gao Manhui xabar qiladi. Bir OPC, yani bir kişilik şirket öz aldığa tətqiq qilib yaratqan AI körüş sezimi təkşürüş sistemisi yeqanda Shin Qigang dorgerlik payçəklik şirketidə qollanılıb, süni əqil arqılıq karxananın yuqru süpətlik tərəqiyyatıqa küç qoşdi. Shin Qigang dorgerlik payçəklik şirketinin universal doğru yasay seyqida xizmətçilər təyyar işçidigan doğrini əynəkdiki nuqsallarını AI körüş sezimi təkşürüş sistemisi da yuqri eniqliqdiki sanaat foto aparatı arqılıq sürət toplab həm də körüş sezimi texniksiga tayinib AI əxli iqtidarlıq analiz qilish pərqləndirişini çonqur öyrənib doğru suyuqluqdiki uşaq qeyri maddalarını dəl cayda ilgab süpət təkşürüş boyunca tasqab təkşürüşünün bütün cəryanını avtomatlaştırış, akıllaştırışını işe aşırdı. Shin Qigang doğrugerlik pay çeklik şirketi rəqəmləşdiriş, akıllaştırış bölümünün direktori Wang Bin muhbirğa mındaq dedi. Bu sistemini ornatqandan keyin təkşürüş ünümümüzni özdürüb, təkşürüş tənərximizni tövəllətib, doğru süpütimizge kapalatlı qılğılı boladı. Bu AI körüş sezimi təkşürüş sistemisini ürümçi yuqri yen texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu yen şəhər rayonadaki bir OPC, yəni bir kişilik şirkət Şincang Jingi Tiema Aqıl Pən Texnika Çəklik Şirkəti öz aldığa tədqiq qılıb yaratqan. OPC bir kişilik şirket, yekke şəxs ya ki kiçik mikro kollektivini yadro qilib, süni əqil qatarlıq rəqəmlik texnikalarga tayinib tətqiq qilib yaratış, əməliləşdiriş, mülazimət qilish bütün zəncirlik cəryanını yepi qal qısman tamamlaydıqan yengce iyilik tikləş əndizisi. Ürümçi yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonu bu yıl 3-cü ayda Şincang boyunca OPC yenglik yaratış merkezini başlamçılıq bilen orullaştırıp, məxsus yöləş siyasını otturğa çıxırıp, süni əqil, yumşaq detal tətqiq qilib yaratış, sallıq məlumat muhitini qollanış sahəsirgi dərəcədən taşqırı yekke ticaretçilərini zor küş bilen yetiştirdi. Ürümçi yuqri yeng texnikalıq kəsiblər tərəqiyyatı rayonu, yeng şəhər rayonu rəqəmlik tərəqiyyat idarısının muavin başlıqı Shen Chuan, növətdə mudda bar bolğan OPC bir kişilik şirket igilik tikləş topudun 60 nəticisi bilən udullaşqanlıqı, 20-dən artıq yenglik yaratış asası gəvdisinin muvaffaqiyyətlik tizimğa aldırıb makallaşqanlıqı, rəqəmli kəsiblərinin yenglik yaratış hayatı gücünün sicil qozğı tılğanlıqını tonuşturub mındaqdırı. Texmu köp kiçik həm sərxil OPC igilik tikləş asası gəvdisinin kəsib zənciri, mülazimət zəncirigə yuqurlaşğa türtkü bolımız. Kelgüsü 3 yıldan 5 yılgıca ülgü boluş ünümüge ige 10'dan artıq dərəcədən taşqırı yekke gəvdini tırışıb yetiştürüb, köp etkili, umumlaşdırıqlı boladığan tərəqiyyat əndizisini şəkilləndiriş üstüdə paal izlenib, ülgü görüstəş, türtkü boluş rolunu yanı mucari qıldırımız.
0: Stansımız xəbəri. Hazır dəl küzgü buğday teriş məzgili. Abdonom rayondaki caylar yezgilik texnikası boyunca yetekçilik kılış bilen akıl yezgilik maşınlarını işiltişini bir tutaş bilallab, teriş meşgulatının del cayda yukarı ünümlük buluşunu işkaşırıp, kiler ili yazlık açlıktan molosul ilişka puhta asas aldı. Bortala şehri Araltoqay çarvıcılık meydanındaki küzgü buğday terihçilik etizi de Beydov yolbaşlaş sistemisi orantılığan siyalkılar tutaş ketken kent terliğe yerde tekşi sürette meşgulat kılvat attı. Çönek iliş, uruk seliş, kömüş, temetip soğur şilank siyat kuzuş bir yolulu tamamlanıp tüptüz kurlar boyunca eretlik terilip urukluk buğday tekşi selini vat attı. Bortala oblastlıq yezgilik texnikasını umumlaştırış mərkizi yezgilik texniklerini birinci səpki berib, terihçiliknin bütün cəriyanıqı yetekçilik qilishqi təşkilləb, dehqanlarga közgü buğday teriş və qışkırışdan burunqi pərviş muhim noxtlarını yüz turanı çüşendirdi. Dehqan Zhang Bang mındaq dedi. Bu yıl 835 mu yerge közgü buğday teriymen. Yezgilik texnika mutaxassisleri etizgi kilib,

0: Guangdonglik sayohatchi Chen Sushen mundaq dedi. Sarğaygan utlaqda yürgen koy kalılarını gördüm. Mənzirsi bək güzelken. Küz mənzirsi bilen kış mənzirsinin olmuşçini his kıldım. Cilgıda aylanğandaki təsiratım naiti yaxşı boldi. Özümüz abdumobil haydab, xalğan yerde toxta alaydikemiz. Bu tikyar qəhvəxanısıqmı alaydan daka kılgılı keldim. Altın küz bəslədə ən güzel taş yol dəb təriblənən Altay qum taş yolu da yaz güllərədəki yap yeşillik tügəb, altın rəngə kirib tutaş kətkən tağ ormanları, süpsüzlük dalılar küznün qaltıs yögüm rəsimini hasıl qılğan idi. Liniya boydiki ailəvi mehmanxanalar, mənzara rayonları sayahatçılarının təsiratını beyitiş üçün yenə mol, rəngdar fəaliyyətlərini qanat yaydırıb, sayahatçılarını çonqur sınaş sayahati qılışqı cəlb qıldı. Torqaytı, Muye, Xinqiong, Dala, Həşəmətlik lagerinin məsuli Yan Shuifeng mundaq dedi. Dombra çelib, naxşı etiş, usul oynaş, ən-ənvi qol hünərvənçilikini sınaş, özgəcə məzilik tamlarını tetiş qatarlıq çökmü şəkildəki xəliq örb adıdı pahaliyyətlərini yolqa qoyduq. Sayacılarının bu yerdən uzaqraq turub, çonqur çöküb, yoğurulub, Altayının təbii güzəlliki, adımiyyət güzəlliki, qaynam taşqıllıq güzəllikini çonqur his qilişini ümid qilimiz. Şanxaylik sayahatçı Li Jun mundaq dedi. Biz mu Altay'nın güzel küz mənzirsiga məptum bolub kəldik. Şincan'daki ən güzel küz mənzirsi Altay deyken, yol boyu da dalı da konuş oranını uçurutup, həm türkilik pahaliyyətlərge qatnışıb naidi mənilik es qıldıq. Ölkü yolu 101 liniyası Tianshan coğrafiyyəlik rəsim koridori 100 çakırımlıq Dənişya mənziri yolu Manas bölükünün küz mənzirsi intayın güzel tüske kirgen bolub, Nurğun öz abdumobil sayahatçılarının kelişi yol boyudaki səhra sayahatçılıkının sicil canlı nışığı türtkü boldu. Nurğun öz abdumobil sayahatçısı yol boyudaki Çinli Xoza yezisinin Beymu Fangzi kəndiriki Cüşin yiyecen beğeğe kelip, meyve üzüşünün hoşallıqını his kıldı. Tağdaki Hongfuşi, Huang Yuanshui, Cişin taş alması, Xiangfei taş alması qatarlıq meyveler dəl pişiş məzgeliğe kirgen bolub, sayahatçılar qan qoca huzurlandı. Sayahatçı Sun Jian Hong mundaqdırı. Almalar yoğan hem tatlıqken, neçi 10 kilogram seti aldım.
1: Hem de kısqı xabarlar anladımız. Memleket boyunca tonji 100 megawatt derecelik karbontet oksidini kısıp energiye saklaştırıp olgan Jongo Huadian Guruhi'nin Şincang Mori'deki karbontet oksidini kısıp energiye saklaştırı yakında tonji kıtın muhabbetlik torlaştırıldı. Bu, növete devlet işçiliki tok çıkırış ünümü en yukarı bolgan karbontet oksidini kısıp tok çıkırış generatorlar grupsi.
0: Kumul şehrinin Guangdong Kumul Mədəniyyət Almaşdırış Bazısı yıqında rəsmi içilib, Kumul şəhrədə yeni bir mədəniyyət yer bəlgisi yeyindən köpəydi. Kumul şəhrinin Guangdong Kumul Mədəniyyət Almaşdırış Bazısı Kumul şəhrinin Evirqol rayonuğa caylaşqan bolub, Guangdong Kumul bir niyyətdə bolub, güzəl arzuni qanatlandırış, yadroluq layələş iriyəs qılınqan. Bu, Guangdong bilən Şincan Kumul işkicaydik xəliqnin bir niyyət bir məqsəddə bolub, özra yardan berib köyünü vatqalıqını çüşəndürədikən.
1: 2026 yıllık çöllükteki Merva Yed Şihanzi Marafoncu Yügürüş Musabıqısı 10. ayının 2. günü Şihanzi şəhərinin Ərbiler Bozyer Özləşdürüş Meydanında kızğın başlandı. Memleketin her kaysı çaylarından gelgen 7000'dan artıq uzunğu yügürüş həvəskari musabıqıya katlaştı. Әмде Аптыным райондегі 16 шәрінің ауа райдың мәлімат аңылдымыз. Үрімчіде ауа ұчық температура 11-24 Цельсия градус қыча, 7-8 бал боран шықыды. Алтайда ауа бұлытлық, температура 9-20 Цельсия градус қыча. Чөлчекте ауа бұлытлық, температура 10-24 Цельсия градус қыча. Ғылжыда ауа бұлытлық, температура 11-30 Цельсия градус қыча. Bortalada hava bulutluk temperatura 8-20 Celsius gradus kıça. Karmayda hava bulutluk temperatura 13-21 Celsius gradus kıça. Köytünde hava bulutluk temperatura 10-24 Celsius gradus kıça. Şihanzda hava bulutluk temperatura 8-25 Celsius gradus kıça. Sancıda hava bulutluk temperatura 10-25 Celsius gradus kıça. Kumulda hava bulutluk temperatura 9-23 Celsius gradus kıça. Turpanda hava uçuk bulup kim bulutlundu.

Yaşanğanlığa mülazimət qılıdığan avazlı ailə maşını adımıdın. AI ciddi əhvalda məlum qılış sistemisi ornatqanğa qədər. Ondan bütün məhəllə, hətta bütün şəhərdə yaşanğanda bütünüş sallıq məlumatını mərkəzi sistemə qırgızıb. İşik aldıqca berib mülazimət qılışqa maslaşdırışqıca. Beijingdeki nurğun jayla uçur tor texnikisi və əqli kütünüş mülazimət sistemisini paal qollanıb. Yaşanğanlığa teximi qolaylıq. Xatırcam kütünüş muhiti yaratıp beriş üstüdə izdənməkdə. Nukosunun qeyrilişiş riyallıqı aldıda. Qanda qılganda ailədə kütünüş ehtiyacını teximi yaxşı qandırğılı boludu. Qanda qılganda məhəllədə yaşanğanlığa mas kilidigan mülazimətini teximi yaxşı qılğılı boludu. Bu çoxum yaxşı cavab berişki tegişlik teyma. Beijingdeki bəzi məhəllələ pəntexnikiyə tayınıb, bu məsələləri həl qılış üstüdə izdənməkdə.

belgilengen. Yaşanganla karveti yenida. Üyde mulazimet kılıdığan AI kütünüş mulazimet toru berpa kılışını nezerde tutuş, intayın paydalık bolgan izdiniş emeliydi. Beijing'deki məlum məhəllide, Yaşanganlanın üyüge ornatılgan 500'din. Artuk AI maşina adımı Yaşanganlığa hemra bulup paranlışıplı kalmay. Yaşanganlığa doğru ne vaxtıda işini əskertidu. Onun üstüge arka supıda 24 saat tordu bolgan hizmetçilə vakaleten setiviliş ya ki aile mulazimeti qatarlıq mulazimetlə bilen təmilləydi. Hatta avazlıq ciddi kutquzuşqa çakırış ixtidarıqa. İge, Beijing şəhri Tongju rayonu 2022 yıldan başlap Yaşanganlığını ailede kütünüş karveti kuruluşunun noktada sınaq kılıb. Yaşanganlığa ailede işiltişke maskeledigan kütünüş karveti səpləş. Hizmetini ilgiri sürdü. Perviş karveti bilen kütünüş aparatıga yine AI küzüt sistemisi səplengen bulup, Yaşanganlığının yürek ritmi, nefesleniş çastotisi, karvattın ayrılış katarlık aletlerini küzütüb. Yaşanganlığının sağlamlık körsetküçü de normalsızlık körülgen haman aile azaları ve ciddi kutkuzuş orullarına esker tutu. Bu tür növette Tongju rayonudaki 20 koça bazarını kapladı. Konkret kılıp etkanda. Kütünüş, pen tekniksi, kütünüşünün her kaysı terapları geçetildi. Sağlamlık pen tekniksi doğru tetkikatı. Sağlamlık başkuruş. Yırak musabilik davalaş. Kütüş tekniksi katarlıklarını öz işine alıdı. Baylık pen tekniksi kütünüş suğurtısı da məbləğ siliş məsulatlarda yenilik yaratış. Uzun müddətlik mülükni başkuruşunu öz işine alıdı. Cungo İctimai Pelle Akademiyası İctimai Suğurta Tətqiqat Mərkizinin başkatibi Fang Lianquan tonuşturup mındaq dedi. Bir kısım dövlətlə, üçkürüklük kütünüş pulu hesabını uçur supsığı kırgızdı. Supının keynidə mərkizi sallıq məlumat ambırı ba. Şəxslə tor bekti də özünün üçtürüklük yaşanganda kütünüş pulunun əhvalını sürüşdürsü boludu. Mütəxəssislə noposunun qeyriləşiş müsabısıgə üzlüksüz maslaşıb. Yaşanganlığa maskelidigan məsulat və mülazimətini yolğa qoyub. Elimizin yaşanganda kütünüş işlerini puxta ilgiri sürüş gerek dəb qarıdı. Kütünüş sahası pentexnik tərəqiyyatıqa mühim əməli qollanış mühiti yartıb bədi. Arqa-arqıdın meydanı kəlgən. Pen texnikada yenilik yaratış iqtisadi. İctimai işlerinin her kaysı tərəflərge işiltildi. Yaşanganda kütünüşdə inqilab, xarakterlik, büz şasıl qılıb. Qeyrilişiş ilib gelgen her xil kolaysızlıqlarını zor dərəcədə keçikdirdi. Kütünüşkü bolgan zor ehtiyac öz növütüdə yeni texnikini barlıq keltirdi. Bu ehtiyac bilen təmilləşini ünümlük cipsilaşdırışqa dəvət qıldı. Bəşçi texnikisinin kən qollanılışıqı əgişib. Onun yuqarı sürət, sərpiyatı tövən buluş, kən dairlik buluş qatarlıq alayidlikleri yıraq musabilik davalaş. Köşmü davalaşqa toluq imkaniyyət ilib gəldi. AI davalaş, qeyrilişiş dəvrinin yetib gelişigə əgişib tez tərəqi qılıb. Öydün çıxmay turupla davalınış bağğan siri reallıqa aylanmaqda. AI texnikisi sağlamlıq başquruş və halıdın xəbər iliş. Alaq tori, nərsə tori və davalaş terminalı qoşulub. Öz-özünü təkşürüşkə qolaylıq yaratıb verilidu. Yaşanganla öz əhvalini vaxtıda ilgilə. Köşmü davalaş mülazimət obyektinin sağlamlıq-sallıq məlumatı və körsət küçünü toğra öz qoğulab təkşürləydi. Yenici kütünüş texnikisinin maslı şişallıqı üzlüksüz östürüldü. Alaq tor arqılıq AI davalaş məsulatları, AI yan telefon, hətta ailədə işiltilgən barlıq kelinikilik əslələ umumluşub. Bu arqılıq yaşanganlarının salamətliki və hayatlıq sallıq. Məlumatlarını toğru ölçəb çıxqılı boludu. Yaşanganlarının turmuş qızğıllıqını aşırışqa paydılıq yeni texnikilardın paydılınıb. Yaşanganlar üçün hər xil almaşdırğılı boludugan körünüş bekiti. Bərgili boludu. Yaşanganlar özü şu muhitta turgandak yesiyatı boludu. Bu, yaşanganlarının yeni şeyle üstüde izlenişi ve muvaffak könül etişigi paydılıq. Tor arkılık yaşanganlar bilen perzentlerinin her vakit birli buluşunu işkaşırgılı boludu. Tor dünyası berpa kılış, kelgüsü terakiyatının bir yönülüşü.

Yaşanganlarının tənhalıq məsələsi qarıta. Əmra tipidiki maşina adəmini zor küş bilən tərəqi qıldırış gerək. Yuxarı ünümlük fikir almaşdıralaydıqan. Yaşanganlarının turmuş halıdıqa maskeladıqan AI maşina adəmini üzlüksüz barlıq kəltürüş gerək. Dəridisini östürüş arqılıq növətdiki əmra tipidiki maşina adəminin ixtidari və mülazimət qılış. Səviyyəsini aşırış gerək. Meyib yaşanganlığa qarıta. Türlük rəqəmləşkən sağlamlıq pən texnikisi AI məsulatlarını tətqiq qılıb. Real cəmiyyət bilən tosalğısız ravan alaqı ornatışıqı yardan berib. Yaşanqallarının cəmiyyətdən eğir dərəcədə ayrılıb qelişdən saqlanıb. Yaşanqallarının hayati küçünü urğutuş gerək. Hazır, bazardaki yaşanqanda kütünüş, maşin adəmlə ixtidari və qollanış ornı boyuca asaslıqı üçtürgü bölünüdü. Birinci, salamətlikni əsligi kəltürüş, maşina adimi. İqtidarını yoqatqan yaşanqallarının hərəkət iqtidarını əsligi kəltürüşügə yardan beriş maşina adimi. İkinci, pərviş maşina adimi. Asaslıqı yaşanqallarını kündülük halıdın xəbər iliş mülazimiti bilən təmilləydi. Məsələn, tokluq pərviş karviti. Sağlamlıqını közütüb ölçəş. Ciddi qutquzuş yardan beriş qatarlıqla. Üçüncü, həmra boludğan maşina adim. Onun iqtidarı yesiyat almaşdırış. Köngül etişqa həmra buluş. Ayıl başquruş qatarlıqlarını öz işiga aludu. Mülazimət ticaret qatlımıda. Davalaş pən texniki karxanılları yaşanqanda kütünüş mülazimət sahası da mühim rolunu cari qıldırmaqda. Məsələn, Jingdong Tori tibbi doğru sağlamlıq təminləş zənciri qoşulğan yaşanqallığa muvafiqlaşdırıb. Özgərtiş məsulatları əndizisi arqılıq. Tibbi doğru sağlamlıq işləb çıxırış zənciri ul əsləhə quruluşunu puxtulaş bilən billə. Yaşanqanda kütünüşke münasibətlik məsulat türlərini üzlüksüz beyitdi. Supıda yaşanqanda kütünüşke münasibətlik, süpətlik marka 30 mindin aşdı. Tavarla netçi min inçki ayrılgan türünü öz işiga aldı. Gerçi yaşanqanda kütünüş maşina adam kəsbinin istiqbali parlaq bolsumu. Lekin yenə texnika tənlərxi yuqarı. Pişib yetiliş dəridisi tövən buluş qatarlıq xırıslarğı duş gəlməkdə. Texnika cəhətdə. Qısmən yaşanqanda kütünüş maşina adəmlərinin seziş və özara almaşdırış iqtidarını yenili östürüş qıqır gelidu. Məsələn, şöncün yaşanqanda kütünüş pərviş yurtuda sınaq qılınqan adəm çəkillik maşina adəmlərdə til pərqləndiriş və çünüş iqtidarı küşüb olmasılıq. Yötkiliş sürəti bir qədər astı buluş qatarlıq. Məsələlə məvcud. Tənlərx cəhətdə. Növətdə bazarda yaşanqanda kütünüş maşina adəmlərinin bahası umumyüzlük bir qədər yuxarı bulub. Həm türkkilik sözləşiş, torda davalaş. Sürüşdürüş qatarlıq iqtidarla yaşanqanda kütünüş maşina adəmlərinin bahası 140 min yuandan aşıdı. Yuxarı dərəcəlik salamətlikni əsligi kəltürüş maşina adəmlərinin yəkki bahası umumyüzlük 100 min yuandan aşıdı. Yuyunuşqı yardan beriş maşina adəmlərinin otturçı bahası 30 min yuandan 50 min yuangeçi bulub. Nurgun ailələ baha məsələsi səbəbidin seti bilişqə amalsız qalğan. Bunundan başqa, kəs ölçümü texi mükəmməl əməz. Məsulat süpütünün təkşib olmaslıqı istimalçılarının seti biliş arzusuqa vəlgilik dərəcədə təsir yetküzgən. Bunun qarqa, kəsbi zatla karxanılarının umumi mənpəətdarlıq tipidiki məsulatlarını etişiqa ilham beriş. Məsələn, yəkki bahası 5 min yuandın tövən bolğan yardımcı üskün ilə. Yaşanqanda kütünüş maşina adəmini icarigi beriş tüzümünü ornatıb. Ailələrin işiltiş, bosuğusunu tövəllətişini oylaşıqı boludu dəb qarıdı. Maşina adəmini biriktirib, alıdın xəbər iliş sistemisiqi kırgüzüb. Pərviş xadımları, məhəllə xizmətçiləri bilən maslaşıb mülazimət qılış gerək. Məsələn, maşina adəm küçü asasi halıdın xəbər ilişini üstüqə alıdı. Adəm küçü diqqətini, yesiyat, cəhətdən qollaşqa mərkəzləşdirdi. Kəlgüsüdə AI çox modeli bilən nərs toru texnikisinin yuğurluşu mülazimətinin toğırlıq dərəcəsini yenimi östürüb. Maşina adəminin yaşanqanda kütünüş bazırdaki rolunu teximi namayən qılıdı. Yaşanqalla arısıqa çox qır çöküb, təkşürüb tətqiq qılış, teximi köp yuqır qatlamlıq. Yuqır səviyyəlik pən texnika məsulatları arqılıq yaşanqanda kütünüş səviyyəsini östürüş gerək. Bunun da AI kütünüş, küçür, süpsi kuruşunu tezletiş, yani hükümet. Banka, kütünüş, karxanıları, mektepler, yaşanqalla 5, bir gevde kılıngan sağlam.
imkoniyatlik sijil taraqqiy qiladigan yip qalqiliq

Aqli kütünüş mülazimət sistemisini bərpa qılış gerek. Davalaş aparatları, kütünüş aparatları, karxanaları, məhəlli qatarlıq köp tərəfləmə baylıq mənbələrini birləşdirib. AI kütünüş bilən AI sağlamlıq kütünüşünü cepsilaşdırışını paal ilgiri sürüb. Yaşanqallığa sağlamlıq məsləhəti beriş, sağlamlıq başquruş, sozulma kesəlliklərinin aldını iliş və onu davalaş, psixikilik təsəlli beriş qatarlıq köp mənbəlik mülazimətlər bilən təminlə. Kütünüş mülazimiyyəti sistemisini mükəmməlləşdirib, yaşanqanların turmuş sübütini yaxşılaş. Yaşanqanların turmuşudiki bəx tuyğusunu östürüş gerək. Yaşanqanların real ehtiyacıqı köngül bülüb, qaratmılıqı bolğan halda torda və tor sırtıda həmkarlışıb mülazimət qılış gerək. Kütünüş, mülazimiyyəti səviyyəsi və ünümünü üzlüksüz östürüb. Yaşanqanlarını texımı azadı bolğan. Əqil parasət bilən kütünüş muhitiqi eriştiriş gerək. AI yaşanqanda kütünüş kapalıtı tori, Beycanda texımı köp, asas qatlan məhəllilərdə əmil ilişi vatıdı. Yaşanqanda kütünüş duş gəlgən bəzi qiyin. Nokta. Ağırış noktaları tədrici həl bolu vatıdı. Bu, texımı köp caylarının ictimailaşqan yaşanqanda kütünüşünü paal mükəmməlləşdirişini yeni fikir yolu bilən təmirlidi. Bu, texımı köp yaşanqanlarını yaşanqanda bəxtli kütünüş. Axırqı ömrünü xatırcam ötküzüş imkaniyyətigə iqi qılıdı. Hazır nurğun ailələ AI üskünlərinin avaz pərqləndürüş. Bir kunubki bilən çakırış qatarlıq adam kompüter diyalogi əndizisinin dərəcəsini yuqur kötürüşdün başqa. Hərkəti qolaysız yaşanqanlarını hərkətcan iz qoğlap sağlamlıq başquruş sistemisi, optimatik sağlamlıq küzütüş üskünüsügə texımı muhtaş. Məsələn, öygə infra, qızıl nurluq küzütüş əsləhəsi ornatıb. Yaşanqanların yıkılıp çüşüdün kilip çıkan tasadibi əhvallarını bir tərəf qılış sürüdü aşıdı. Bu xıldiki üskünülə arqılıq yaşanqanların turmuş adetigə buzğunçılıq qılmağa. Şəxsi sırını qoğduğan əhvalda. İgə çaqsız ya ki kündüzü yalğız durduğan yaşanqanların tasadibi yıkılıp çüşüşünü optimatik küzətkili, həm də agahlandırış signalı birib vaxtıdı yardım və qutquzuş bilən təminləş işqa aşıdı. Sistemilik qaraş arqılıq AI yaşanqanda kütünüş mülazimiyyəti torunu bərpa qılış gerek. Əqli ixtidarlaşdırış texnikisi arqılıq ailədə kütünüş mülazimiyyətinin tərəqqiyatını ilgir sürüş gerek. Noxtalıq halda ailədə kütünüşünü qollaş siyasi sistemisini mükəmməlləşdiriş gerek. Kütünüş mülazimiyyəti xizmətini bir tutaş pilallab, maslaşdırış və yuqur qatlamdın layiləşini əlalaşdırıb. Kütünüş baylıqı və mülazimiyyətini tarqaq şəkildin toplaşdırış şəkliyi yüzləndiriş gerek. Köp mənbəlik baylıqını birləşdiriş. Terminalını bir kunubki bilən toplaşdırışını işqaşırış gerek. Hökumətini yetək çıxılıb, sistema baylıqını tərtib kisilib. İctimailaşqan kütünüş mülazimiyyəti birləşmə gəvdisini şəkilləndiriş. Mülazimiyyət sübütünü östürüb. Kütünüş məsulatlarını sistemilik umumlaşdırıb. Birlik tənlərixini tövəllətib. Köləm ünümüge yetiş gerek. Növətdə AI kütünüş əməli görünüşü asaslıqı bexətərlik müdafiəsi və yesiyat almaşdırışqı mərkəzləşkən. Bunun da ailədə kütünüşki yüzləngən davalınış bilən kütünüşünü birləşdirişini yanımı. Küçə yetişki toğır kilidu. Uzaq olturuşunu təkşürüş əsvabi. AI qozğılış karbiti. Köşmə maşin adam qatarlıq ailədə halının xəbər iliş mülazimiyyəti və bədən əhvalını küzütüş qatarlıq sağlamlıq mülazimiyyəti bilən təminləydiğən AI üskünlərini tərəqqi. Qıldırıb. Yaşanqanların öydə turuşunun qolaylıqlıqı və bexətərlikini östürüş gerək. Kəsbi sapı arqılıq AI yaşanqanda kütünüş mülazimiyyətinin sübütünü östürüş gerək. Türlük AI məsulatlarını eçiş həm də süpa. Quruş. Yaşanqanların sağlamlıq sallıq məlumatlarını mükəmməlləşdiriş. Mənivi turmuşunu beytiş. Ehtiyacını vaxtıda yetküzüş arqılıq öydə yalğız turduğan yaşanqanlığa teximi yaxşı mülazimət qılış gerək. Çoğ sallıq məlumat və AI hesablaş usulüdün yanımı paydılınıb. Yaşanqanların yəkki bədən əhvali və hərkət adeti izini təkşürüş sistemisini şəkilləndiriş gerək. Ailədə kütünüş mülazimiyyətinin ilğarlıqı və kəsibçallıqını östürüş gerək. İqtidardan qalğan yaşanqanların kütünüş məsələsini həll qılışda yenə texniki bilən kütünüş kəsbini çonqur birləşdirişkə. Toğru kelidu. Bunun da iqtidardan qalğan yaşanqanların əqli kütünüş mülazimiyyətini ilgir sürüş gerək. Hökumət, tüzüm, layihələş, qanun orunlaşdırış arqılıq
kütünüş sahasını alakadar

Yaşan qallani küzütüş texnikisi, sezim texnikisi qatarlıqlani faal tədqiq qilib yaratışqa ilhamlandırış gerek. Uçur texnikisi bilen kütünüş mülazimetinin organik bir kişini ilgiri sürüb. Yaşan qanda kütünüş, adem küçü baylıqı yetişmeslik əhvalini pəsəytiş haqqıda izliniş. Davalaş texnikisi bilen kütünüş mülazimetini birləşdirişini ilgiri sürüş gerek. İqtidardın qalğan yaşan qallani kütünüş cəriyanı da münasib salamətliğini əsligi kəltürüş. Davalaş və yaşan qalla kesili mülazimetigi eriştirib. Yaşan qalla turmuşunun süpütini östürüş gerek.

Partiya 18. kurultaydan buyan men çiriklikke qarşı kürəşni qanat yaydırışqa aldı bilen siyasi cəhətin qaraş kerekliğini qayıt-qayıt təkidildir. Bunun da asaslıqı mundaq 5 cəhətki tələb ba. 1. Çiriklik məsələsi partiyanın hakimiyet yürgüzüş asasığı nisbətən buzğunçılıqı ən zor, qırğınçılıqı mı ən zor məsələ. Şundaqla, hakimiyetini ən asan avdırıp taşlaydıgan məsələ bulup, o partiya duş gelgen ən çoğun təhdid. Çiriklik qarşı kürəş yenilip olmaydıgan, şundaqla yenilip qiliş qatı olmaydıgan bir meydan zor siyasi kürəş. Şuna, əl qılğış can qılıp, Әл қылғыш ғалбы қылыш шарт. Шыккенче. Чириклик қарыштыруш, пак сияси бәрпа қылыш, партиямыз ізчіл чың тұрып келген рошен сияси мейдан. Партияның характері вән асаси мәқстеді чың тұрыштың мұқарар тәліпі. Партия өзі үстеді инқылап қылышта жәзмен ұзақчы яқшы тұтмысы болмайдыған зор сияси вәзіпі. Шуңа партияның

Партия Merkezi Komiteti tarqatqan uqturuşta bu qetimki ögünüş tərbiyə xizmetige inniq tələb qoyuldu. Umumən etqanda tarix ögünüp qaydını biliş, tarix ögünüp işençini aşuruş, tarix ögünüp əxlaqını uluqlaş, tarix ögünüp əmliyyət körsütüşünü işqa aşurup, bütün partiyadiki yoldaşlarını, partiya tarixini ögünüş, ideyəni özləşdürüş, əməli işqiliş, yeni vəziyyət yartış cəhətini tərbiyələş və yetəkləş gerek. Birinci, ideyənin uluq gücünü yanımı yez qilib, partiyanın icadi nəzriyəsi arqılıq, bütün partiyanı qorallandırış siyasi anlıqlıqını

küçə etişkirək. İdiyə küş deməkdir. Bir millət dəvrinin oldudu mağı məndəydikən, nəzriyəvi təpəkkür və idiyəvi yitəkçilikdən bir dəmə ayırılıb qalsıb olmaydı. Yıqınqı zamanda Jongo ən xətərlik pəyitki duş gəlgəndə, Jongo komünistləri Markizm, Leninizmni tapdı. Həm də Markizm, Leninizmni Jongo'nun əmiliyyəti birləşdirişdi çıng turub. Jongho milleti neçimin yılla davamıdı yaratkan uluq mədənilikni Markizm həqiqtinin küçü arqılıq callandırıb, Jongho mədənilikinin kudretlik mənivi küçünü qaytı urğutdi. Əmiliyyət şunu ispatıldı ki, Markizm biznin dünyanı biliş, qanuniyyətini igiləş, həqiqətki intiliş, dünyanı özgərtişdiki kudretlik ideyəvi qoralımız. Partiyimiz və dövlətimiz başdın axırı əməl qılış şərt bolğan yetəkçi ideya. Nəzriyənin hayati küçü yanılıq yartışda. Markizm Jongonu çonqur özgərtdi. Jongomu Markizmni zor dərəcədə beyitdi. Yüz yıldın boyan partiyimiz ideyada azad buluş bilən həqiqətni əməliyyətin izdəşinin birliki ruhni yetildirib, asasını puxtulaş bilən toğırlarını saxlap, yenilik yartışının birlikidi çıng turup, Markizmda üzlüksüz yeni mənzil içip, Mao Zedong ideyəsi, Deng Xiaoping nəzriyəsi, üçkü vəkillik qilish moyum ideyəsi, ilmi tərəqiyat qarışını vücudu kəltürüp, yeni dəvir Jongoça sosializm ideyəsini vücudu kəltürüp, partiya və xalq işlerinin tərəqiyatını ilmi nəzriyə yetəkçiliki igi qıldı. Partiyamızın tarixi Markizmni jongochilashtirishni üzlüksüz olg'i siljitgan tarix. Nazariyada yangilik yaratishni üzlüksüz olg'i siljitgan, üzlüksüz nazariya yaratgan tarix. Butun partiyadagilarni partiyaning ajoyib musobisidan Markizmning qanday qilib jongoni cho'nqur o'zgartganligi, dunyoni cho'nqur o'zgartganligini bilib Markizmning haqiqat kuchi va amaliyot kuchini his qilib, jongochilashgan Markizmning ham tomirdosh, ham davr bilan tang ilgirlaydigan nazriyaviy xislatiga bo'lgan tonishni cho'nqurlashtirib, bo'libmi, partiya 18-chi qurultaydan buyonki partiya va davlat ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirish, tarixiy o'zgarishlarni hosil qilish musobaqasiga birlashtirib Partiyanın yeni dəvrdəki icadi nəzriyəsini çonqur ügünüb və özləşdirib, qətti boşaşmay, partiyanın nəzriyədə yenilik yartışdiki ən yeni nəticələr arqılıq, menini qorallandırış, əməliyyət yetəkçilik qiliş və xizmətləgi türüt qobuluş cəhətdən tərbiyələş və yetəkləş gərək. İkinci, tarixi tərəqiyyatının qanuniyyəti və umumi yüzünüşünü yanımı igiləb, Partiya və dövlət işlərinin tərəqiyyatı da tarixi təşəbbüskarlıqını başdan axırı igiləş gərək. Tarixi tərəqiyyatının özügə xas qanun itibə. Ləkin, Adəm onun da pütülləy pasib orunda durmaydı. Tarixi tərəqiyyatının qanun iti və umumi yüzünüşünü igiləb, tarixi özgürüş pəytini çın tutub, vəziyyət qarab iş görüb, casarət bilən işləydiqallı bolsaq, Teximi yaxşı alğı basa alayımız. Markiz, İngiliz, sosializmnin muqərər halda kapitalizmnin ornini basıdıqalıqıdın ibarət tarixi qanuniyyətini 170 nəticil burulla ilmi yusundu yeşib bərgən. Bu, insaniyyət cəmiyyəti tərəqiyyatının arqığı yandırqılıb olmaydıqan umumi yüzün işi. Lekin onun üçün uzaq tarixi cəriyanını başını keçirişki doğru gelidi. Bu cəriyanda məvqəni əmliyyətki qoyub, hər bir basquçdiki umumi yüzün işini yaxşı igiləb, köz aldımızdiki işlanı yaxşı qilişimiz kerek. Yüz yıllıq kürəş cəriyanı da partiyimiz başdın axır Markizmnin asasi qaydları arqılıq umumi yüzün işini təhlil qilib və igiləb, Jongo bilən dünyanın münasibətini doğru bir tərəf qılıb, türlük tarixi fürsətlərini mahirlik bilən çıng tutub və onun dünyaxşı paydınınıb gəldi. Partiyamızın dünyaya kilişi,
dünyanın taraqqiyat yüzünüşüge layıqlaşqanlıqının nəticəsi. Öktəbir inqilabının qalbi qilishi, sosializmnin gülünüşü dəl eyni çağdaki dünyanın umumi yüzünüşü idi. Partiyimiz mo, şu dünyavi yüzünüşdən barlıq gilip, dəvrinin aldıdı mandi. Yapın tacavuzçılara qarşı uruş məzgili de, partiyimiz dünya faşizmga qarşı uruş umumi yüzünüşü ve Jongo xalqının Yapon tajavuzçılarga qarşı turup vatanni munqarizlikdan qutulduruşni kuchlik arzu qilish umumiy yuzlanishini chiqish qilib Yapon tajavuzçılarga qarshi milliy birlik sapning qurilishini ilgari surdi. Hamda oxirgi hisobda xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab Yapon tajavuzçılarga qarshi urushning ulug' g'alabasini qo'lga keltirdi. Jongo xalq jumhuriyatining qurilishi ve müstəkəmlişi mu, dəvr iqimiga layıqlaşqanlıqnın məxsuli. Eyni çağda sosializm tərəqqi qılıb zorayğan Asiya, Afrika, Latin Amerikası da milli azadlıq hərəkətləri cüş urub ravajınıb, şərq şamili, qərb şamilini bezib düşüdüğən vəziyyət şəkillənən idi. Yeni Jongo dəl şu şərq şamilinin təsirdə dünyaya kəldi ve puttirab turalıdı. Islahat ichivitishdan ibaret zor tedbir mu, partiyamızın dəvr iqimini çoŋqur küzetişi asasida oturuq qoyulgan. Eyni çağda dünyada iqtisad, pen texnika tez terakki qilib, dövletimiz terakkiyatının xalqara ilgar seviye bilen bolgan perqi körnerlik çoŋayıp ketgan idi. Şuŋa yoldaşdın Shopping, biz dəvrinin qadimigi yetişip almaqçımız. Bizning islohotni yetmekchi bo'lgan maqsadimiz shu degan edi. Partiyamiz dunyoning umumiy yuzlanishiga ilmiy hukm chiqarib, partiya va davlat xizmatining markazini yotkashga bel bog'lab, islohot ichivitishning tarixiy muqaddimasini jasorat bilan ochdi. Farosatdan fursat afzal. Tarixni bilgandilar, yiroqni ko'rgili bo'ladi. Tarixni tushangandilar, Yiraqı yürgülü boludu. Bütün partiyadikilani Jongho milletinin uluq gülünüşidin ibaret strategiyelik umumluq ve dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağın zor özgürüşünü könlüge püküp, büyük tarix karışını turguzup, tarix iqini, dəvr iqimi, dünya vəziyetini küzütüş arqılıq özgürüş prinsipini təhlil qilip, tarixi kanuniyet üstüde izdinip, münasip strategiye taktikilani oturuq koyup, xizmetlerinin sistemliliği, aldın körerliki ve icatçılıkını aşırış cahitin terbiyeleş ve yetekleş gerek. Üçüncü, partiyanın karakteri ve asasi məqsidi bolgan tonuşni yanımı çoğunkurlaştırıp, markizmlik partiyanın roşen xısıltını baştın ahır saxlaş gerek. Partiyimiz xalq arasının kelge. Xalq partiyimizin uli ve can tomuri. Xalq üçün qurulub, xalq tayınıb, gülünüb, başdan axır xalq bilən bir səbt turub, xalq mənfəət üçün kürəş qilish, partiyamızın quruluş, gülünüş, qudrat tepişdiki tüp məvqəsi və məqsidi. Partiyamızın 100 illik tarixi, partiyanın əsli məqsidi və burcunu əməliyyət görsətkən tarix. Partiya bilən xalq qalıbdaş, həm nəfəs, təqdirdaş bolğan tarix. Büyük inqilab məğlub bolğan ikin, qurban bolğan 300 mindən artıq inqilabçının köp qismi partiyamızgə əgişib inqilab qılğan xalq ammısı idi. Qızıl armiya məzgilidə xalq ammısı partiya və xalq armiyasının polat istiqamı bolğan. Yapon tacavuzçılara qarşı uruş məzgilidə partiyamız ammını kən köləmdə səpərvər qılıb. Yapon tacavuzçılarını xalq urushining bepoyon dengizga g'arq qilgan. Xoyxay jinining g'albisi puxralarning qo'l harvisiga tayinib qo'liga kelgan. Changjang daryosidan o'tish jinining g'albisi puxralarning kemi qo'lvoqlariga tayinib qo'liga kelgan. Sotsialistik inqilob va qurilishning muvaffaqiyatlarini xalq ommasi qo'l silib ishlab qo'liga keltirgan.
Islahat ichivitishdin ibarat ulug' tarixiy teatrda 100 millionlig'an xalq ommasi bosh rol olgan. Tarix shuni to'liq isbotladiki, hokimiyat xalq demakdir. Xalq hokimiyat demakdir. Xalq rayining moyilligi partiyaning hayot mamatiga taqiladi. Partiyamiz xalqning ishonchini qo'liga keltirib, xalqning qo'lishiga erishgandila har qanday qiyinchilikni yengalaydi. Hamma ishni g'alaba qozinalaydi. Aksincha bo'lganda biz hech ishni vujudga chiqara olmaymiz. Hatto xarablashishga yuzlanamiz. Partiyamizning nizomnomasida Jongo Kommunistik partiyasi Jongo ishchilar sinfining avangard atirdi. Shundoqla Jongo xalqi va Jonghua millatining avangard atirdi deb boshdila aydinlashtirilgan. Partiya nizomnomasida yana partiya jon dil bilan xalq uchun xizmat qilishni ching turadi. Har qanday vaqtda ommaning manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, omma bilan jafodimi, alovatimi billa bo'lib, eng quyuq munosabatni saqlaydi deb aniq belgilangan. Bu bizdan jazman jamiyatning taraqqiyot qonuniyatiga hurmat qilish bilan xalqning tarixiy asosiy gavdalik o'rniga hurmat qilishning birdakligidir. Yüksek gayi üçün küreş kılıç bilen enken halıqının menpeetini közleşinin bir dəklik idi. Partiyanın türlü hizmetlerini uğurlaş bilen halıqının menpeetini işgı aşırışının bir dəklik idi çın turup, ammıdın mengü ayrılıp kalmay, amm bilen halavetini tən görüp, japanımı tən tartıp, sıx soğuğunu tən baştın keçürüşümüz kereklikini tələb kılıdı. Bütün partiyadikilerini Partiyanın xarakteri və asasi məqsidini çoğqurtunub, həmmi də xalqını közləş, həmmi də xalq tayinişti çıngdurub, başdın axır xalqını qalib törgü qoyub, xalqının güzəl turmuş istikini kürəş nişanı qılıb, pütkül xalqını islahat, tərəqiyyat nəticilərdən texımı köp, texımı adil mənbətləndürüş kütürütkü bulub, ortaq beyişdə texımı roşən mayətlik ilgirləş asıl qılış kütürütkü bulub, 1 milyard 200 milyon Jongo xalqini Jonghua millatining ulug' gulinishini ilgiri surdigan qudratli kuch qilib uyushtirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'g'inish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021-yilning 1-oyining 22-chi kuni Jongo Kommunistik partiyasi 19-chi navbatlik markaziy inson tashkilish komitetining 5-chi umumiy yig'inida qilgan Çeliklik karşı güreşke aldı bilen siyasi cihetin karış gerek namlı sözünün üzünde. Ve başucu Si Jinping'in 2021'in 2. ayının 20. günü Partiye Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiye Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte mühim noktunu gevdilendiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Közümünü aşkınımda özümünü Zulpiyanın üyüde köd. Kandağırağı tursan, dəb peşanamın sıladı tiyemden. Kızı kaynaq su iç bakamsan, dedi Zulpiyamu bir piyalını tanılıp. Soğuğun iş gün ba, dedim ben örü bulup. Zulpiya kuyup bəyən soğuk kaynaq suyunu içip, səl tetikləşkendek buldum. Erban bana telefon kıptı o. Zulpiya üstəldeki sayıravatkan telefonunu ilip, hayran bulup bana karadı. Və soğuğuna, vəy, dedi. Kiçike məsələ, şünçilik işinin bir tərəf kılamamsız? Boldi, telefonu şahlağı berey. Zulpiya telefonu bana tutkızıp koydu. Vəy, dedim mən boşqına. Şəhla, telefon qısan pəqət amıdınız. Şon Zulpiya yıqılışım. Eylik uçurunuz qandaq kəp. Nemini buldu qılayın dediniz. Alaqımızın üzəmduq. Məyli, mən mi ölüb qalmayman? Yaq, o uçurunu mən yollamıqan. Eylik salamət isinizdə badu. Yeni nemi deydi o? Siz yeni şunun tetiksiz gəplərini anlap oturdunuz mu? Bulduqla eləmisə. Bədim sizni şu xutunga. Şəhla, işkimiz bulduq qısaq mı? Mən o salamətli qarab yürməymən. Bugün onun tuğulğan günü kəntuq. Körüşməsək işçi valı mən dəb uyku doğrusunun rəsimlərini əvətib dikən ciddiyilişib gedibdi mən. Siz Zulpiyanın uydu mu? Mən hazırlı baray. Körüş paranı şeyli. Bana adresini yollap yerən bulamdı. Telefonu koyuşumga Zulpiya bilen tiyan tanla. Nemdeydu? Dəb soraşdı. Yeni şu salamətlə para kendicilik ikən. Hazır kildiğim buldu. Dedim mən orundum durum. Mən yüz gözlerimi hüvalay. Əmsə mən bu qaytay. Dedi tiyan. Keşti paranlı şeyli. Yaxşıraq paranlaşqın. Salamət, salamət dəb. Sinin könlünü ağırsı bulmaydı da. Tiyan şundaq dəb gedib qaldı. Qırım bu yomluğunu əp birə, məndin aylığanı sarğıyıp gedib tu deymişsin, qaydı qırım qılıb olay, dedim Zulpiyaya. Maqul, moşu kepanı qollayman, dedi Zulpiyamı baş parmağını çıxırıb. Qaydı yasını tarınıp, aranı ülgürdüm. Erban tezli gəldi. Şəhla, pəqət xapınman, salamət, o həqiqətən bəq qaramkən, o rastılı uyuqı doğrusu iç cevabdikən, doktor xanı qəpadım, aşqazını yudi. O xətərin ötüb getkəndin ki, la, andın isimini çıxdım. Erban, minin özügə soğuk nəzərdə tikilib durğalıqımını salamətki heyran qağalıqda çüşəngən boz gerek. Salamət doğrusu ki, gəptiri tügeydiğandək əməs idi. Dəsləbdə toğulğan günümdə kör şeyini desə cavab qaytırmıqandım. Bir çıxdı qarsam, uyku doğrusunu əvətibdü. Qəstən davatam dikin desəm, doğru işkən yerinim yollab qoyub dikən qoxub gettim. O iş qılıb, bir saran xotun, siz ne dəb cenini doğu tiksə, şondaq pəxirlib gedib sizdə? Pəqət çədə qoçiləgim qalmay, açıqlığın gepini böldüm. Şondaq bolğan dinkin, kəmisiniz bulmam de. Vay neyim dəydiğən siz, erba ayal dursa o. Acıraşı asınız buluduğu, erba dəb getkinli. Böldükən siz bulmuzda erbalıqını. Hər az, o şunç parakendi qısımı eri bilməm dikə? Doktor xanıq eri apası bulmam dikən? Onun eri sırtqı qarab qapdım iş. Asasən öyü kəmməydi o dəb, dədin tüküb şıxılab getdi. Şundaq mı? İşiniz ağırıb gedibdi də? Ondaqqa mən şəxla. Doktor xandım palaqlab gəsəm, sizlə taqqa bob sizlə. Qaysar bir muğun çıxaqşab getdi. Siz bolsanız mı, rəncimək turuna əmdi? Dedi o, oylumğa yedin. Qədirlik Erban əbəndi. Qancilik sətləşkilimini bir özüm bilmən. Deyək, işki yığız gəp qısam bulmam da? Dedim təni bilən. Kinolada toy mürasımıda appaq toy gönləkləri bilən yalğız qalğan kilincəklərini görsəm, bundan əhval baqat kinoladlı bağa dəb oylaydım. Bugün siz bana bir göstərdiniz. Gerçə toy mürasım bu musumu, yakın dostlarımız yığılğan bir çıraylıq sorundu. Menin bugünkü əhvalım kinoladaki taşınıp qalğan kilincəklərini gidin talay həsi ecinəşliq boldu. Hapın bana, rast, bugün kinoladı gerek de iş buldu deyse. Doktor, eğer salamətini səl gecikib əkəgən bulsan, qutquzanmayı tuxdaydı. Dedi o yanı salamətini tılgı ilim. Buldu,
Şu salamatın kışık kettin ha? Avazım katık çıkıp getti. Avazımdan erpamı dıngıdı çöçüp getti. Bizim paranlaştım da pojırgı kırıp getken Zulpiyamı işte çıktı. Hapım man, manı keldim go. Apple sorap dursam yen daha verim siz. Siz bilen men bak dursak, bugün bomuz ayeti görürsek mi bolayı verdi go. Nemili bomuzun bir adamın cinini kutkızışmayayım da. Yeni gelip, tələb qoyu sorunu hazırlamayımı toyqı qılıb oladı qo. Atanlarımız mı addi toy qılıb bəxtlik yaşabdikən qo. Erpanın muş peytlədə man muşundaq çeçilgən halətdə gəp qıldıqalıqını oylapın baxmıqan idim. Menin cəhlim teximi qatdı. Şundaq, mən şəxsiyyətçi. Tayin yox sorunumu bir candın mühim dəb bilmən. Salamətsiz üçün cindin keçələbdi. Mahqul, mən mə bək təsirləndim. Əndi boğandı? Bırak İrfan, ben herkes ondan ahmaklığını kınmayım. Ben tekim yakışı yaşayım. Açıktan titrep durup yeni tene kıldım. Boldu kısak, boldu kılaylı. Ben salametle sizin talışıp yerip kaldım. Toğra, sizge benim buluş bulmasığım mühim emez. Sizden bekalı ansırıp demen. Dedi umu açık bile. Vay vay, boldu uğruşmanla. Çıraylık paranlaşsanla bulmamdı. Degenece yenimizge keldi Zulpiya. Erpan, sizni ayıp beginim emez. Siz hakikaten doğru kımıdınız. Mən Şahlanın dostuyla emez, açısı. Şahlağı bundaq muamılı kısınız bulmaydı. Boldi, sizlerge çüşendirəm gidek mən. Dəb, kolunu silgeri Erpan. Sizden çüşendirgünüz yok. Ənsirmən, mən herkes ölü olmayı mən. Dedim mən bu ornumdan çacırap durum. Erpan bana bir haza karab durup getip, işini canlı deyip çıkıp getti. Karğına, karab baka.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınlar Mərkəz Xalq Radio Stansının radio kütüphanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açılığan aşqışı qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənəvi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq. Turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasi kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işləni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Radio oğluqçu dostlar, əndi canı ənikki proqramımızla başlayımız. Mən Nəhliya İbrahim. Bugün canı ənikimizdə qayıs məzmunla ayambıldıkən, bəlikdə qolaq sepəqəyli. Nurğun Ali Məktəb oqqudisi muhabətləşiş dərisidən zor nəbki erişkəlikinə eytibdə. Körüş ixtidari tosalqı oqqçırqallar nurni sezələmdü. Bugün yenə təbiət dünyasıdiki ən qorqınışlıq 10 hayvanı sözləb yerimə. Xoş qadırıq dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizlə başlayıdamdıq. Қызықты, мәсулиетчан әрекет қылышын яхшы көрсе керек, лекин сесіқтарның фурқы босып болмайды. Табиетін яхшы көрсе керек, өзіге ішініш керек. Тұнжы қитымлық мұхаббат дәрісіде Уханда өсідіке Сүнь Фэй вә оның сабақташылары оқытқычысының жетекшілігінде тұрып аяжалынып, тұрып пәсіп, көңілдегідек ят жынысларының алайдылығын айтты. Дәріс өтіген оқытқычы доскіні оң сол ішкеге бөліп, сол тарапқа қызларының қалбыдегі арзусыдегі оғылларының алайдылығын, оң тарапқа оғылларының қалбыдегі арзусыдегі қызларын язды. Бүтін доскі 100-ге жақын сөздік білен толғанда мұғалім бұлардың хәмісі инсанларның гүзел пәзіліді. Олар біздің хәмрайымызға қойған тәліпіміз болып қалмай, яна өзімізге қойған тәліп, тірішіш нишанымыз болыш керек деп қоласылыды. Muhabbat dərsi sünifiqi həm mənilik, həm əhmiyyətlik is qıldırdıqan dərislik. 2020-ci ili Cungo Yaşla Gezdi, Cungo Yaşla Məktəb Taratqılırının bir türlük təkşürüşdən məlum buluşca, ziyarətini qubul qılğan 90% qiqin Ali Məktəb oqoqıcısı, Məktəbnin muhabbat dərsi təsis qılışını qollaydıqan. 2022-ci ili Maarif Ministerliqi, Məmlikətlik Xalq Qurultayı vəkillər oturğu qoyğan, Ali Məktəblərdə ailə tərbiyisi, ailə istili zörür dərisliki təsis qılış doğrusudiki təklifki cavab bərgəndim o, Ali məktəblərinin muhabbətləşiş psixiki tərbiyəsini küçəyidişi ilham verdiqalıqını bildirdi. Yəqin qiyyələrdən bu yan, bir qısım Ali məktəblər arqa-arqıdın muhabbət dərsi təsis qılıb, bir qısım savaqdaşlarının qarşı ilişiqi eriş bilən bir vaqtda, yəni bir qısım Ali məktəb oqoqcıları dərisi qarıda fikir təkliflərini oturğu qoydu. Cungo Yaşla Gezdi, Cungo Yaşla Məktəb Taratqıları, Ali məktəb oqoqcılarının muhabbət dərsi qıboğan pozisiyisi, təklifini iz qoğlab təkşürüb, 180 Ali məktəb oqoqcısı toldurğan önümlük sual qayğızıdın 1702 parçını jıqıb aldı. Təkşürüş nəticisi görsülüşcə, 35.155% ziyarət qılınğıcı, oqvatqan məktəbdə muhabbət psixikisi doğursada, ya ki, alaqdar dərslər təsis qılınqalıqıdı. 33.143% ziyarət qılınğıcı, oqvatqan məktəbdə bu dərsin təsis qılınmıqalıqıdı. 31.102% ziyarət qılınğıcı, məktəbdə münasətlik dərslərinin bar yoxluğunu bilməkdiqalıqını bildirgən. Muhabbət dərsi yeni muhabbətləşkücülərinin əxli muhabbət qarışını turğuzcığı yerdən berudu. Sıçandaki bir Ali Məktəbinin 4-ci ilik oqoqcısı Li Shenshu, muhabbət dərsi təsis qılış məktəb bilən oqoqcılarının ortaq tırışçılıqının nəticəsi edəb qarıdı. Onun məktəbdə dərs təsis qılış qızğınlığı kötürüldü. Savaqdaşlar bəs-bəsdə məktəbinin oqtuş bağla sistemisi də muhabbət dərsi qıboğan ehtiyacını oturuqa qoydu. Məktəb oqoqcılarının inqasını tapşırıb alğandın kin, köp qitim müzakirə qılış, təkşürüb tədqiq qılış və dərs etiş boyca muhakimi qılış arqılıq, muhabbət psixologiyasını aşkar tallaş dərsini rəsmi təsis qıldı. Cungo Kançılıq Təşviyyəsinin profesori, doktor yetəkçisi, Beijing Sifan Təşviyyəsinin doktori Dan Shinshin, Ali Məktəb oqucularının psixiki tərbiyəsi xizməti bilən şüğullanğınıqı 30 yıl boğan. Muhabbət psixikisi dərs təsis qılınğınıqı 10 yılqı yıqın boğan bulub, onun qarışca barğan ser köpləgən Ali Məktəblərinin Ali Məktəb oqucularının yesiyyət ehtiyacıqı köngül bölüşü en tən yaxşı iş. Şunaqla, Ali Məktəb oqucularının psixiki altıqı maskildiğən real tallaşkən. Cungo Yaşlar Məktəb Taratqılırının təkşürüşdən məlum buluşcə, muhabbət dərsigə qatnaşqan ziyarət qılınqıcılarının 90%-dən köpərəki muhabbət dərsini paydılıq dəb qaraydıkən. Bunun içi də 24.182% ziyarət qılınqıcı intayn paydılıq dəb qaraydıkən. 34.118% ziyarət qılınqıcı bir qədər paydılıq dəb qaraydıkən. 34% ziyarət qılınqıcı adətikçi paydılıq dəb qaraydıkən. Bu oxuş mövzumidə Tianjin Daşösüdəki Funyan məktəbinin muhabbət psixologiyasıdəki dərs talışış cinlidi qalbi qılıb, dərs ki qatnaşqan 150 nəfər tələylik adamdan biri bulub qaldı. Ali məktəbki kirgəndən kin, əzəldən muhabbətləşib baxmağan o, könlüdəki qız bilən uçuruşub qaldı. Dərsinin yardımı da muhabbət qarşını mükəmməlləşdirib, keyinki muhabbət üçün yaxşı tayyarlıq qılış onun dərs arzusu bulub qaldı. Dərs başlaşdın burun, Funyan muhabbətləşiş deyən muhabbətləşiş, bək mürəkkəb hüqum yox deyib his qılatdı. Bir neçə saatlik dərsdən kin, muhabbətni ilmi düşünüş, rəştə və yıqın münasibət, muhabbətki qanqıraş, muhabbətləşdin burunki psixikilik tayyarlıq qatarlıq, qaratmalıqı iqi məzmunlar onu çin könlüdün bu dərsgə yuqur numur alğızdı.
o muhabbat darsida yetkizilgan mazmunlarning muhabbatning o'zidan halqib ketganligini, texnik ko'p bo'g'ini qanday qilib o'zini texnik yaxshi bilish, kayfiyatni boshqarishni o'rganish, shundaylar qanday qilib kishilik aloqani texnik yaxshi qanot yedirish kerakligini bayqadi. U yaqinda ko'nglidagi qizni bir maydon musiqa kechaligini ko'rishga taklif qildi. Bu bir maydon ko'ngli uchrashish bo'ldi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühərriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: 17 sekundla dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 bin yuandan artık şakı kapalet pulu saklap gelindi. Döğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözler verirdi.
1: Sekundla dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 milyondan artık şaqi kapalet puli saklap kilindi. Yakında Ürümçi şehri Tianjin rayonlu xalq teptiş mahkemesinin amavi menfaat davası teptişliki tarmığı dekan işlemçilerinin şaqi kapalet puli amavi menfaat davasını nazarat kılış modeliga tayinip Tevelik rayondaki kurulvatkan türlerinin dekan işlemçilerinin şaqi kapalet pulini tapşırış ehvalıqı karda herketcan tasqıp tapşırışını kanat yaydırdı. Dekan işlemçilerinin şaqi kapalet puli, dekan işlemçilerinin emgek haqqi, hukuk menfaatini qoğdaştiki en ahırqi müdafiye sepi. Rəqəmli küş qoşuşunun türtkisi de bugünkü kündə Tianjin rayonluq təptiş məhkəmisi ayrım deyilolarda iştin keyin qutquzu belişdin, türdaş deyilolarda iştin burun aldın elişqa, halqışını işqa aşırıb, nazarət qiliş, süpət önümünü umumyüzlük östürdü. 2025-ci yili 8-ci ayda bu məhkəmə Təvəlik rayondaki məlum qurulvatqan türdə bəlgilimi boyca deqqan işləmçilərinin şəqi kapalat pulu təsi qılmıqaldıqı inkas qılınğan bir yüpüşçini tapşırvaldı. Alaqadar bəlgilimi boyca karxana iş başlaşdın ilgiri çoxum məxsus hesabatqa toluq somuluq məxsus məbləqni aldın qoyuşu kerek idi. Navada xocayin qeçib kettiş, quruluşunun ahiri çıxmaslıq əhvalları körülsə, bu pul dekan işlemçilerinin nesi kalan iş hakkını töyləb turuşqa işletildi. Bu kapalet puluğu karta eniq tüzüm ölçümü bar bolub, məxsus tarmaq nazarat qılıb başqurudu. Amma asan bayqıqılıb olmaydıqan nazarat qılış başquruş körünməs rayoni asandaki karxallarga paydınış pürsti yartıb bərdi. İlgiri bu türdeki yipuşçini təşürüb eniqlaş, xayıb xatar bilen jügürüş musabıqısı kılgandak bir meydan vaqt ötkiliğe hücum kılış cengi idi. Təvəlik rayondaki netçi 10 kuruluatkan türde iş başlaşını təsdiqletiş, pul tapşırışını enge aldırış, oxşumağan tarmaqlarga təsdiq kılınğan bolğaşqa, bir türünün deqqan işlemçilerinin şaqi kapalet pulunu tapşırış əhvalını təşürüb eniqlaş üçün təptiş əməldarları həmişə qədəm qoşulğan qələmgə tayınıb, quruluş oralarına qatırab, karxallarını izdəb, hesabat dəftərlərini axtırıb körsümü, əqiqi əhvalini toğra iqiliyəlişi natayın idi. Tegi təhdini təltüks eniqluğuca xəyib xətər paketqa aylınıb, ziyandan saxlanış təski toxtaytdı. Bu qıtım bu məhkəmə çoğun sallıq məlumatlarını nazarat qılış modeliga tayınıb, qanun boyca turalğu və şəhər yezi quruluşu, adam küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqlardan toluq kəsbi sallıq məlumatlarını aldırıb, 238 tür təkşürüb təsdiqlaş hesabat dəptiri, 185 kapalı pulu tapşırış xatırısını nazarat qılış modeliga kirgüzüb, sallıq məlumatlarını biriktirib, uçuraşdırıb, seliştirib, 17 sekundla məsələni tepib çıxdı. İş başlaş icazıdaki erişken 11 türünün tapşırış sistemisi de ünümlük enge elinğalı xatırısı yok bulup, dekan işlemçilerinin şaqi kapalet polini kanun boyunca tapşırmaslı xatırı mevcut idi. Jipçi deylo bekitiş paketiğe tən əməz. Normalsızlık kanunlu xilaplıq kılış yekunige texmo tən əməz. Bu 11 türünün haqiqi əhvalının zadı qandaq işgəlikini çoxum puxta dəlil ispatlar arqılıq ispatlaş kerek. Təptiş əməldarları jipçi tizimlikini elib, her qaysi tör nəx meydanlarına berib bir-birləb təşürüb eniqladı. Bir qısım karxanı məsulları maliyyə xadımlarının komandorubkığa çıxıb ketkəlliki, materiallarının arxıbqa selinib ketkəllikini səbəb qılıb məsuliyyətdən qaçdı. Yəni bir qısım karxanı məsulları eniqsiz ispatının köpəytilgən nusxısını çıxırıb, kapalet pulunu tapşırıb olğallıqını etdi. Bu məhkəmə sallıq məlumat arqılıq yol başlaş, dəlil ispat arqılıq deylo bekitiş, məxsus hesabat obrotunu aldırış, pul müamilə aparatlarının kepillik xətini əngi eliş uçurlarını seliştiriş, türünün əməli iş başlaş sürətini seliştiriş, tür-mütür təkşürüş, bir-mübir pərxləndirişdə çın turdi. Əhval oylığandınmı mürəkkəb olub, qısman türlədə sallıq məlumatlarının yenilənişi,

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühəriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizə həmrəb olsun. Naxşı muzika, ruhun oziqi, çarçıqan qəlblərin təşnalıqını qandırdığan mənəvi bulaq. Ayacanı tolğan dillarğa pərvaz ata qılıdığan fontan. Xoşallıq dəmlərinizdə küy ağlı, çarçıqan peytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümid tolğan coşqun qəlblərə huzur bəğışlaydı. Sizin mənəvi təşnalığınızı qandırdığan yangırat naxşıla, sərxıl küylə, üzülməz melodiya proqramımızda. Qanundaqda bu muzika gülzarlıqı qədəm besində isil küylərinin porək açqan çeçəkləri, dilini yayırtıdığan xuşbıraqlarının huzurlanıb, hayatınızın coşqun pəyitlərdə teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qarab intilib. Üzülməz küylə, hər vaxt sizə həmrəb olsun. Mən sizlərin yaxın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğısı. Hələndaq olsa, tüncü küyümüzlə başlap gəttik.

0: Otir deniz sahilidagi Gresiyaning Praios portida liq yuk besilgan Jungo Yevropa quruqlik dengiz tez liniyasi navbatchi poyezi yo'lga chiqishga hozirlandi. Jungo bilan Gresiyaning bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatli tang qurishidagi bayroqdor tur bo'lgan Praios porti hamkorlashib o'zgartilgandan keyin bugungi kunda Otir yer dengizidagi eng ovod portlarning biriga aylandi. Praios'ta turmuş geçirdiğin, hizmet kıldığın erini Gresiyadaki bir su transporti mesleğet bir şirketinin hizmetçisi. O bu yerdeki künsiri yanılını vatkan özgürüşlerini öz beşini geçirgen. Erini mındak dedi. Port rayonunun umumi muhiti texmo zamanı ulaştı. Başkuruşu texmo tertiplik boldi. Ol əsləyə şəraiti körünərlik yaxşılandı. Tərəqiyyat hayati küçü tolıp taşdı. Nəçimin yıllardan buyan Praios izçil türdə oxşaş bolmuğan mədəniyilik alaqısının tüyünü bop gəldi. Bugünkü gündə bu, Gresiya bilən Jungo oturusu da yeni kövrük seliş porsitigi erişdi. Bu, həm soğudu qatlamıdiki alaqını ravallaşdırış, həm deniz okuyan mədəniyeti, tarixi bilim və adimiyyət almaşdırışının kesiş noxtisi bulalaydı. Portning aldırash yürüyüşü, chet eldiki türlerinin emillişip ünüm berişi, 21. əsr deniz ipek yolunu tən quruş təşəbbüsünün canlıq kartinisi. Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti Taşqi İqtisad Tədqiqat Xanısı, Tərəqqi Tapqan İqtisadi Gəvdülər Tədqiqat İşxanısının muavin müdiri. Muavin tədqiqatçı Li Fuyi mündaq dedi. 21. əsr deniz ipek yolunun qımmeti növətdiki xəlqıra muhit arıq görünüşdə texmi gəvdilənməkdə. Li Fuyi mündaq dedi. Oldu bilən bu yolunun köp mənbəlişiş qımmetinin nəticisi. 21. əsr deniz ipek yolu alaqdar dövlətlərinin yəki yolu yüksək dərəcdə tayin edilişini tövəllitib, yolunun köp mənbəlişini işqaşırış üçün muhim töhb qoşdu. O, alaqdar dövlətlərinin rayon əvzəllikini naiti yaxşı tərəqiyyat hərəkətləndirgüş küçüqə aylandırıb, tərəqiyyatını yetək çıxılğan bir yürüş xəlqıra amıvi məsulatlarını yaratdı. O, yenə qəlib alaqısını ilgiri sürdü. Məsələn, adimiyyət, müarib, sayahət alaqısı arqılıq, alaqdar dövlətlərinin əl qəlbini tutaşdırışı və xəlqinin beriş gelişini naiti yaxşı işqaşırdı. Qədimdə, Jinghe'nin Gərbi Okyanğa inaq qoşundarçılıq səpirge atılınış tarixiga nəzər salsaq, bugünkü gündə türlik tümən paraxotlarının dünyadaki hər qaysı okyanlarda mokedək ötüşüb durğanlıqını, teş həmkarlışış, içibitiş, kən qursaq buluştək deniz okyan rohinin tomurdaş işgəlligini körvalalayımız. Bepayan deniz arası da, Jungo hər qaysı tərəflərdəki həmraqlar bilən ortaq genişiş, ortaq quruş, ortaq bəhərləniş, həmkarlıq müsabisini birlikdə basmaqda.
1: Stansımız xəvri. Xaynan ərkin sodu porti bütün aralda tamajda yepiq yürüştürülgəndin kiyinki, tünce dövlət bayramlıq dəməlişini kütüb aldı. Hər qaysı bazsız çoğun dükkanlar özgücə başlayımı paliyeti və itibar veriş paliyetlerini yolu qoyub, zor bir türküm şəhər ahalisi və sayahatçilərini sayahat qiliş, mal seti ölüşqa cəlib qılıb, dəmiliş külleri istimal qızğılıqını qozğıdı. Bütün araldaki bazsız dükkanlar dəmiliş küllerdeki istimal porusunu çiğ tutub, bazsız istimalının yeni hayati küçünü urğutdi. Xayku, xalqıra bazsız şəhərçisi, Ay nurğa çümgən şəhər, şərq romantikliqi degen baş temida şərq estetikasına singən istemal boşluğunu bərpa qıldı. Xayku Riyö meydanı Xaykun dünya esil buyumlar bazsız şəhərçisi dövlət bayramını təbrikləş, gülünüş dəvri təbrikləş paletini qanat yaydırdı. Xizmətçi Canan mundaq dedi. Bu qetimqi dövlət bayramılıq dəmeliş məzgildə sodu sarayla mal tayarlaşqa nurğun küsərib qıldı. Xuşbıraq buyumlar, Tira asraş türdeki buyumlarının zapsi adetteki küllerdekiden 35% aştı. Dövlət bayramı mezgilde bizden yeni bir türküm xuşbıraq buyumlar, araq tiz yetküzüş dükkanlarımız merkezlik makallaştı. Setişine ilgir sürüş paleti cahatta biz isil xuşbıraq buyumlarının birini 15%, ikisini 25% çürüp sattık. Demelişten aldığı işki günü de Xaynandaki araldan ayrılganda baş keçirim kılıdığan arkası çoğun dükkanlarda sayahatçılar köpüyüp Аралдын айрылганда бач кечирим кылыш истемалынын аяты күчү данлык ашты. Саяхатчы Жуан Вэньчжин мындак деди. Мен Ханчжудан Хайнанга саяхатка келдим. Бул катым асасыгы ойноштан башка яна кырым буюмдар сетип алмакчы. Хайнаннын бач кечирим кылыш сыясты бар. Кырым буюмдар сетип алса, махсус пукайдын 20%-тин 30%-кече арзан болоду. Бу баха найт муаппак. Хайку таможнисынын маалыматына асасланганда 10-нчы айнын 1-нчы күнүдөн 2-нчы күнүгече Хайнаннын аралдын айрылганда бач көчүрүм кылгандагы мал сатуулу суммасы 225 миллион юанга. Истемалчы 37 миң адам катымга. Мал саны 175 миңга жетип, 2025 жылынын окшош мезгилдегиден айрым-айрым 13.56%, 13.93%, 8.99% ашкан.
0: Станциямыз хабары. Дәүләт байрамылык дәмилеш мәзгилдә дәрья деңгезләрне туташтырдыган әсәр курылышы Пинглу каналы мәдәният саяхат истемалының яңа бәлгесе булып калды. Пинглу каналы кандай яңа фурсатларны алып келди? Таң нуры тау далаларга төшүп, каналның тәкши кең су юлын йорытты. Пинглу каналы Мадау түгене яңа бер көнне күтүп алды. Bu yıl 9. ayının 16. günü Pinglu kanalı pütüp katnaş başlandı. Bu kıdımkı devlet bayramılık demiliş mezgilinde Pinglu kanalının Çinju Su Üstü Universal Mülazimet Rayonu Nurgun Sayahatçini kütüp aldı. Pinglu kanalı Guruyi Guangxi Pinglu kanalı Medeniyet Sayahat Terakiyat Çeklik Şirketi Partiya Çeksinin Şucesi Baş Mudri Cankay tonuşturup mundaq dedi. Yolucular yukarı pellisiye takabül duruş için seyahat paraxotları azır 4 su üstü seyahat yolucular transport liniyesi de toluk katnavatıdı. Seyahat paraxotunun bir xatar, mukim, yukarı ünümlük yürüyüşüge bütün küş bilen kapalet kılıp, yolucular transport bekti ve seyahat paraxotudaki esle üskünlerini özlüksüz mükemmelleştirip, bilet setiveliş ve mesleğet veriş yollarını ravallaştırıp, seyahatçilerinin sepergi çıkış tesiratını östürümüz. Pinglu kanalda katnış başlangandan kin, Gərbi Cənub rayondaki mallar kanal arkalık denizge çıkıdı. Bu ananevi yoldun 560 kilometrdin artuq qısqı bolup, universal eşya obrot tənərxi 18%-tin 30%-gəçə tövəlləydi. Hər ili cəmiyyətkə 5 milyard yuandın artuq transport xıraciti ticəb beriludu. Nənningdiki bir yeni material çəklik şirkti Setiş Mülazimət bölümünün direktori Dingli Lin mundaq dedi. Pinglu kanalda katnaş başlanışıga ergişip, Vietnam, Singapur'daki xeridarlarının hemisi kilip, Pinglu kanalı arkalık mal izleydigan boldi. Gelgüsü de bizden çet el bazarımız bağın sire ravallışıdı. Guangxi Zhuangzu Abdunum Rayonluk Katnaş Transport Nazareti Su Transport Başkarımızdan başlığı Liu Yingying mundaq dedi. Guangxi'da derya, deniz, bir gevdeleşken akıl tənşe süpsi berpa kılındı. Başqurğuçılar Guangxi'deki her qaysi su yolu ve portlardaki paraxotlarının orını ve sanını her vaqt təşürüp, Pinglu kanalda katnaş başlangandan keyinki su transporti yeni endisiga qarata, su transporti ul əsləhə quruluşunu tezlətib, dövlət içidiki tunci derya deniz birləşmə xəbərləşiş əxli su transporti ülgi rayonu bərpa qılıdı. Biz Pinglu kanalını yetek çıkılgan su transporti birleşme transport sistemisini tez berpa kılıp, Beybu koltuğu xalqıra tügini deniz portunun derecesini umumizlik aşırıp, yünnenini tutaştırdığan Beysa suçilik tügini katnaş əsləhəsi, Göycunu tutaştırdığan Lungten kimi çıkırış əsləhəsi qatarlıq aşkışlık kuruluşlarını tez qurup çıkıp, tömür yol, taş yol, su yolu yokur ünümlik tutaştırılgan Gərbi qısım quruqluq deniz yeni yolunu tez mükemmelleştirimiz.
1: Stansımız xəbəri. Yemendeki Qusay Qurallıqları 10-cı ayının 3-cü günü, Məzkur təşkilat Səudi Ərbistanının yaxında Yemenə qılğan hücumuna inkas qaytırış üçün Səudi Ərbistanının paytaxtı Riyaddakı bir neft əsləsigə trayektoriyalik başqırılğan bomba və uçqusuz ayırplan bilan hücum qıldı, dedi. Angliyanın 10-cı ayının 3-cü günü xəbər qılışca, Saudi Arabistanının paytaxtı Riyadın janubidagi Saudi Arabistani dövlətlik neft şirkətinin əsərlərinə ot getgan. Сауд Арабистаны вақтынча бу хақта хабар бермеген. Йемендеги Кусей Куралықлары яны мұндақ деді. Өткен 24 саат ичиде Йемен 60 қытым ава ұжымы ва башқырылған бомба ұжымы ұшырды. Бұл қытымқы вазият кәскелешкенден бұян бұндақ ұжымларының саны 1410 қытымғы етті. Өрмелтік радио ұнығычылар. Юқырда мемлекет хабарлары ва халқыра хабарлар аңлаттық. Хабарларымыздың дикторлары Бақтияр Турды білен Гүзел Нұрғызы. Нөвәтчі мұхарири Иминжан Исмаил. Назарайтысы Бақтияр Турды.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdi dünyağı nəzər proqramımızdan başlayımız. Mən Gülbəhrəm Muxtar.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, mən Abdursul Abdiriyim.
0: Özgür işcan xalqara mühitdə taratqılar uçur tarqıtış yolu bulubla qalmay, teximi mühimi tərəqiyyatını ilgiri sürdüğən qoral. İqtisadi pürsət yaratıdığan katalizator. Yaqında Afrika İttifaqının Cungo'da turuşluq vəkili Bağ, Afrika Cungo taratqulları birlikdə tirişib, iki tərəf həmrahlıq münasibətinin üzüb yetilişigə guva buluş bilən billə, tərəqqiyatını ilgiri sürdüğən, düşünüşünü çoğunqırlaşdırdığan, tinişliğini müstəkkəmləydiğən yardımcı küşkə ayınışı kerek, dedi.
1: Dünya Cungo'nun pən texnikidə yenilik yaratış, tövən qatlam logikisinin başdan axır eçib etiş, həmkarlışış, öz ara mənfəət yetküzüş, ortaq payda eliş, Pən texnikinin alğı besişqa yaxşılıq qarab tərəqqi qilişini ilgiri sürüş, texnik tərəqqiyat nəticələrdən hər bir adamını həqiqi nəbki eriştiriş işkəllikini teximi iniq görüb yetdi.
0: Cüngü bilən Qırğızistanın dostluq alaqısı Bişkek koçilərdəki kündülük işlərgəcə sınıb kirdi. Qadimi yipək yolu bugünkü gündə yeni hayati küşkü tolub, iki dövlət xalqının qol tutuşub, tağ ilgirləb, kəlgüsünü ortaq yaratışçı ki, puxtı qadimigə guva bulmaqda.

Hörmətlik radio anlıqçılar, Özgür İşcan xalqara mühitdə taratqılar uçur tarqıtış yolu bulublu qalmay, teximi mühimi tərəqiyyatını ilgiri sürüdüğən qoral, xtisadi pürsət yaratıdığan katalizator. Yəqində, Beijing'de ötküzülgən 7-ci növətlik Cungo Afrika taratqılar həmkarlıq münbirinin iciliş mürasimi də Afrika İhtipaqının Cungo'da turuşluq vəkili Bağ söz qılıb, Afrika Cungo taratqıları birlikdə tirişib, şiktirəb həmrahlıq münasibətinin üzüb yetilişigə qovaq buluş bilən billə, tərəqiyyatını ilgiri sürüdüğən, düşünüşünü çonqurlaşdırdıqan, tinişliqini müstəhkəmləydiğən yardımcı küşkə aylınışı kerek, dedi. Bu növətlik münbərdə tərəqiyyat yeni pürüstüdün həm bəhrinib, ünsin yeni kəlgüsünü birlikdə yaratış başlayma qalındı. Cungo və 45 Afrika dövlətindən kəlgən təxminən 400 vəkil məzmunda yenilik yaratıb, adimiyyət həmkarlıqı küş qoşuş, texnikada həmkarlışıb, kəsibdə tən payda ilişqi küş qoşuş, ünsin mülazimətə arqılıq xtisat soğudunu ravajlandırış, radio televiziya ünsin sahəsirki AI-ni yuğurub qolunuş əmliyyəti qatarlıq yadroluq qaralımlarını çöyrüləb, söhbətləşdi və pikir almaşdırdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının muavin baş katibi, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibinin Afrika məsələsi boyunca alaydı məsləhətçisi İza Kanva videoluq söz qılıb mundaqdıdı. Cungo Afrika həmkarlıq münbiri ramqısıda taratqılar alaqısını çonqurlaşdırış, sırtikilərinin həqiqi Afrikağı bolğan tonuşunu küşəyitişdə mühim əhmiyyət ki iyə. Afrika radio televiziya aparati cungoluq kəsibdaşlar bilən qol tutuşub ilgirləb, axbarat məzmununu almaşdırıbla qalmay, yəni bayan qılış iqlik hoquqını küşəyitib, Afrikanın tərəqiyyat əvzəlikini namayyan qılıb, Afrika İhtipaqının 2063-cü yıllı qaralmısını işqa açırışqı türütkü buluşu kerek. Bu yıl dəl Cungo Afrika diplomatik münasibət ornatqallıqının 70 yıllıqı. Şundaqla, Cungo Afrika adimiyyət almaşdırış yili. Münbər məzgildə 7-ci növətlik Cungo Afrika taratqılar həmkarlıq münbiri orta xitabnamisi və Cungo Afrika radio televiziya ünsin həmkarlıqının 80 türlük nəticisi rəsmi elan qılınıb, Cungo Afrika adimiyyət almaşdırış yılığa mol məzmun və hayati küş ata qıldı. Cungo 2024-cü yili Cungo Afrika həmkarlıq münbiri Beijing başlıqları yığında Cungo Afrika radio televiziya ünsin yenilik yaratış həmkarlıq planını yolğu quyuşunu cakarlıqandın buyan, şiktirəbnin axbarat, məzmun, tarqıtış, texnika, xadim qatarlıq cəhətlərdiki almaşdırış həmkarlıqı texmi kən çonqur boldi. Cungo Dövlətlik Radio Televiziya Baş İdarisi elan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşcə, televiziya teatri üç gəvdə, Aldiyim qatarlıq Cungo'nun 80-dən artıq ünsin əsri Afrikadaki nurğun dövlətlərdə körüstülgən. 29 Afrika dövlətinin 80-dən artıq proqramisi Cungo'daki asaslıq televiziya kanalları köşmü taratqı supularda körüstülgən. Bunundan başqa, iki tərəb yəni təxminən 50 ünsin proqramisini birlikdə sürətkə alğan. Bunun içində Beijing çoğ ünsin noxtılıq türü, Məyli kəndigə kəlginizni qarşı alımız namlıq televiziya teatri, Cungo Tanzaniya dostluqını ilgiri sürüş alayıdı tökbü mükafatıqı erişkən. Afrika Radio İştipaqının baş iş bicürgütüsü Geri Guar Caka munularını bildirdi. Cungo'nun pən texnikisi və üskünləri Afrika Radio Ul əslələrinin tərəqiyyatı və zamanivilişiqa pal tökbü qoşdi. Kəlgüsüdə Afrika Cungo taratqılar həmkarlıqı yəki yönelişlik texniki çıxırış bilalla çəkilinib qalmaslıqı, bayan qılış, avaz, köp mənbəlik körüş nöqtisi və əməli təcrübələrinin qoş yönelişlik yötkülüşünü texim işqa çürüşü kerek. Şiktirəbnin ünsin məxsusatlarını qarşıdırəbnin bazırıqa teximi köp kürgüzüb, Afrika Cungo xalqının öz ara düşünüşünü ilgiri sürüşü kerek. Neger Akbarat Nazirat Kılıç Başkuruş Komitetinin reisi Diyalo mundaqtap qardı. Gaye sor yaşlar topi Afrika'nın rəqəmlik ixtisadının tüpün özgərçidiki ən çoğun əvzəlliki. Yaşlarının rəqəmlik texnikidin paydalınıb, texmi köp təsirlik Afrika hikayesini söz işini ümit qalımən. O, bunların otur qoydu. Afrika, Cungo bilən ixtisaslıqlarını tərbiyələş həmkarlıqını küçəytib, öz yerinin əhvalığa qarab iş gördüğən,
Afrika'nın əməliyyətiga uyğun kildiğan bir yürüş uzaq ünümlük mexanizm orındışı kerek. Angola yıqınqı yıllardın buyan 52 yıqın taratqı bilan şuğullanğıcını cüngoğu berip tərbiyeləşke qatnaştırıp, həm kəsbi iqtidardı östürdi, həm cüngonun zamani vilaştırış musabısını yıqın arlıqtın közütüp, Angola xalq amısının cüngoni tunuşini teximi köp fırsat bilan təmmelidi. Angola Telegraf Uçur Tekniksi və Akbarat Ministerliğinin Dövlət İşleri Katibi Arbino bunların aşkarıldı. Angola bilan Jungonun radio televiziya tarmoqlari birleşip icat qilish mumkinchiligi üstida izlanayotdi. Texmi ko'p kino televiziya asarlarini o'tirg'i chiqarishni umid qiladi. Yoshlar topi internet tafakkuri va yangilik yaratish hayotiy kuchiga ega bo'lib, madaniyat xalqigan almashtirishdagi tayanch kuch. Burkina Faso axborot, madaniyat, san'at va sayohat ministerligining ministri Midra Ogo ijodiyat kasbxonasi Musabqa faaliyeti, rəqamlik sənət bayrimi qatarlıq alaqı vasitlərini davamlıq bərpa qılıb, ünsin, rəqam, mədəniyyət kəsbini çördəb, Afrikalıq və cüngoluq yaşlarını birləşib tərbiyələşini qanat yaydırıb, şiktirəb həmkarlıqının ixtisaslıqlar asasını puxtulaş təklifini bədi.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alıbılı bir ləvatkan radio anıqıcılar. Muşu vaxtanla xeyirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021-li 1. ayının 22. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkizi İntizam Təşviriş Komitetinin 5. umumi yığında kılgan Şeriflik Karşı Küreşke aldı bilen siyasi cəhətin qaraş gerek namlıq sözdün üzündə və başucu Xi Jinping'nin 2021-li 2. ayının 20. günü Partiya tarixi ögünüş tərbiyəsi səfərvərlik yığında kılgan Partiya tarixi ögünüş tərbiyəsini qanat yaydırışda mühim nöqtünü gəvdiləndiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Партия Мәркізі комитеті тарқатқан ұқтырышта бұ қетімкі үгініш тәрбие қызметіге инік тәләп қойылды. Умумән айтқанда, тарық үгініп қайдыны біліш, тарық үгініп шенчін ашырыш, тарық үгініп әқлақны ұлығылаш, тарық үгініп әмілет көрсетішін ішқа ашырып, бүтін партиядекі елдашланы, партия тарықыны үгініш, идеяны өзләштіріш, әмәлі ішқіліш, Yeni vəziyyət yartış cəhətdən tərbiyyələş və yitəkləş gərək. Birinci, ideyanın uluq küçünü yanımı yez qılıb, partiyanın icadi nəzriyəsi arqılıq, bütün partiyanı qorallandırış siyasi anlıqlıqını küçə etiş gərək. İdiyə küç deməkdir. Bir millət dəvrinin aldıdı mağa məndəydikən, nəzriyəvi təpəkkür və ideyəvi yitəkçilikdən bir dəmi ayrılıb qalısı olmaydı. Yakınki zamanda Jongo en katerlik peyitki duş gelgende, Jongo komünistleri Markizm, Leninizmni tapdı. Hem de Markizm, Leninizmni Jongo'nun emeliyetiki birleştirişti çıntırıp, Jongho milleti neçimin yılla davamıdı yaratkan uluq medenilikni Markizm hakikatinin küçü arkalık callandırıp, Jongho medenilikinin kudretlik menevi küçünü kaytı urgutdi. Әмілет шуны ұспатылды ке, Марксизм біздің дүнияны біліш, қануниетіні игіләш, әқиқатки интіліш, дүнияны өзгертішті ке құдіретлік идеяви құралымыз. Партиіміз вә дөлетіміз баштың ақыры әмәл қылыш шарт болған етекчі идея. Нәзірияның хаяти күчі яңылық яртышта. Марксизм Джонгоны чонқыр өзгертті. Jongomu Markizmni zor dərəcədə beyitdi. 100 yıldan boyan partiyamız ideyada azad buluş bilən həqiqətni əməliyyətin izləşinin birliki ruh niyitildirib, asasını puxtulaş bilən toğırlarını saxlap, yenilik yartışının birliki de çıntırıb, Markizmda üzlüksüz yeni mənzil içib, Mao Zedong ideyəsi, Deng Xiaoping nəzəriyəsi, üçkü vəkillik qilish mühim ideyəsi, İlmi tərəqiyyat qarışını vücudu kəltürüb, yeni dəvir cungüçə sosializm ideyəsini vücudu kəltürüb, partiya və xəlq işlərinin tərəqiyyatını ilmi nəzriyə yitəkçiliki iqi qıldı. Partiyamızın tarixi, markizmni cungüçələşdürüşünü üzlüksüz alğı sılcıtqan tarix. Nəzriyədə yenilik yaratışını üzlüksüz alğı sılcıtqan, üzlüksüz nəzriyə yaratqan tarix. Bütün partiyadikilerini partiyanın acayip musabısıdın Markizm'nin kanda kılıp Jongo'nu çonkur özgertkenlik ki. Dünyanı çonkur özgertkenlikini bilip Markizm'nin hakikat küçü ve emeliyet küçünü his kılıp Jongo çılaşkan Markizm'nin hem tomurdaş hem devir bilen ten ilgirleydiğen nezriyevi hısıltıgı bolgan tonuşunu çonkurlaştırıp bolup mu Partiya 18-ci kurultiydin boyan ki, partiya və dövlət işləri də tarixi muvafiqiyyətlərini qolğa kəltürüş, tarixi özgürüşlərini hasıl qılış musabısıqı birləşdürüb, partiyanın yeni dəvrdiki icadi nəzriyəsini çonqur ügünüb və özləşdürüb, qətti boşaşmay, partiyanın nəzriyədə yenilik yartışdı ki,

Dostum, həkim yadınızı buz gerek, biz bu bir qanç günlük proqramlarımızda Raziyə Qadırının Yar Şarabi namlıq povestinin aldın qısımdan alıq qantıq. Salamət gərcə otdurluqda qalaymı qanqıqan bolsunu, Şəhla bilən İrpanın münasiyyidi əksincə teximi yıqılış getdi. İrpanı özünün iş şərkətləri bilən Şəhlanı xeylini təsirləndirgən idi. Ola, ahri toy doğrusu paranlaşdığın külləyə ulaşdı. İrpan, Şəhlanın təlibi bu yiyicə dostlarının aldıda onun toy təklifi qoymaqcı buldu. Əmma kütməyəndə ola, şüncə uzun saxlısımı İrpan kəmmədi. Şəhlanın ən azablığını onun baranmaydıqalıqı haqqıda əvətkən uçuru idi. Ondaqda, İrpanın kiləməsikiyə zadı qandaq iş səbəb olğandı. Bunun qızıqsınız, dekdiniz davamlıq bugünkü radio jorunu proqramımız orlaşdırılğan Raziyə Qadırının Yar Şarabi namlıq povestinin davamıdır olsun.

Közümün aşkınımda özümün Zulpiyanın uydu köd. Kandağırak tursan, dəb peşanın ısılığı temgen. Kızı kaynak su iç bakamsan, dedi Zulpiyamu bir piyalı tanılıp. Soğukun iş gün ba, dedim ben örü bulup. Zulpiya kuyup bəygen soğuk kaynak suyunu içip, sel tetikləşkendek buldum. Erba mağın telefon kıptuğu. Zulpiya üstəldeki sayrab atkan telefonu ilip, hayrab olup mağın karıdı. Ve soğukuna, vəy, dedi. Kiçik emezsilə, şünçilik işinin bir tarafı kılamamsız. Boldi, telefonu şahlağı berey. Zulpiya telefonu mağın tutkızıp koydu. Vəy, dedim mən boşqına. Şahla, telefon kısam pəqat amıdınız. Şun Zulpiya'yı kılışım. Eylik uçurunuz kandak kep. Nemini bolduk kılayın dediniz. Alakımızın üzəmduk. Meyli, mən mi ölüp kalmayım mən? Yağ, o uçurunu mən yolumuğan. Eylik salamet isinizdi badu. Yeni nemi deydi o? Siz yeni şunun tetiksiz keplerini anlap oturdunuz mu? Bolduk kılayla mısı? Bədim sizni şu xuddunga. Şahla, işkimiz boldu kısaq mı? Mən o salamet qarab yürməyimən. Bugün onun tuğulğan günü kən tuğ. Körüşmüsək işçi valı mən dəb uyku doğrusunun rəsimlərini əvətib dikən ciddiyilişib getibdi mən. Siz Zulpiyanın uydu mu? Mən hazırlı baray. Körüş paranı şeyli. Bana adresini yollap yerən bulamdı. Telefonu koyuşumğa Zulpiya bilən tiyan tanla. Nemdeydu? Dəb soraşdı. Yeni şu salamətinin para kendicilik ikən. Hazır kildiğim buldu. Dedim mən ornumdan durup. Mən yüz gözlerimi yuvalay. Əmsə mən bu qaytay. Dedi tiyan. Keşti paranlı şeyli. Yaxşıraq paranlaşqın. Salamət, salamət dəb. Sinin könlünü ağırsı bulmaydı da. Tiyan şundaq dəb ketib qaldı. Qırın bu yomluğunu əp birə. Mendin ayrılığınızı sargıyıp gidip durdur musun? Kaydı gırım kılıp alay, dedim Zulpiya'ya. Makul, muşu kipanı kollay mən. Dedi Zulpiya'mı baş parmağını çıkıp. Kaydı yasınıp tarınıp aralı ülgürdüm. Erpan tezli geldi. Şahla, pekat hapımın. Salamet, o hakikaten bəkkaramken. O rastılı uyku doğrusu işçi vaptıken doktor hanı gəpadım. Aşkazını yudi. O xətərin ötüb getkəndin ki, illa andın isimini yığdım. Erpan, mənim özüge soğuk nəzərdə tikilib durğalıqımını salamətke heyran qalqalıq dəb düşüngən boz gerek. Salamət doğrusu ki, gəpdiri tügeydiğandak əməsiydi. Dəsləbdə toğulğan günümde kör şeyli desə cevap qaytırmıqandım. Bir çağda qarsam, uyku doğrusunu əvətibdü. Qəstən davatam dikin desəm, doğru işkən yerinim yollap qoyub dikən qoqub gettim. O iş qılıb, bir saran kutun sizni dəb cinini doğu tiksə. Şundaq pəxirlib gedib sizdə. Pəqat çirik uçiligim qalmay, açıq bilin gepini böldüm. Şundaq bolğan denkin, kəmisiniz bu mantı? Vay nem deydiğən siz, erba ayal dursa o. Acıraşlı asınız buluduğu, erba dəb getkinli. Böldükən siz bu mısı erbalıqını. Hər az, o şunç parakendi kısımı eri bilməm dikə. Doktorxanlığı eri apası bulmam diken. Onun eri sırtkı qırıp kaptım iş. Asasen öy kəmmeydu dəb dədin tüküp şıxılap getdi. Şundaq mı? İşiniz ağırıp getibdi də? Ondaqqa mən şəxla. Doktorxandım palaqlap gəsəm silə taqqa pop silə. Qaysar bir muğunç qaqşap getdi. Siz bolsunuz mu rəncimək turuna əmdi? Dedi o oylumğa yedin. Qadirlik Erpan əpəndi. Kancilik sətləşkilimini bir özüm bilmən. Dəxi işki yığız gəp qısam bulmam da? Dedim təni bilən. Kinolada toy mürasımıda appaq toy gönləkləri bilən yalğız qalğan kilincəklərini görsəm, bundan əhval baqat kinoladlı bağa dəb oylaydım. Bugün siz bana bir göstərdiniz. Gərcə toy mürasım bu musumu, yakın dostlarımız yığılğan bir çıraylıq sorundu. Mənim bugünkü əhvalım kinoladaki taşınıp qalğan kilincəklərini gidin talay həsi ecinəşliq boldu. Hapım bana, rast, bugün kinoladı gerekli iş buldu deyse. Doktor, eğer salametini sel gecikip ekeyen bulsan, kutkuzanmayı tuhtaydı. Dedi o yanı salametini tılgı ilim. Buldu,
Şu salamatın kışa kettin ha? Avazım katkı çıkıp getti. Avazımdan erpamı dıngı da çöçüp getti. Bizden paranlaştığım da pojırağı kırıp getken Zulpiyamı işte çıktı. Hapım man, manı keldim go. Apple sorap dursamı yen daha verim siz. Siz bilen men bak dursak, bugün bomuzu ayeti görürsek mi bulayı verdi go? Nemeli bomuzun bir adamın cinini kutkızışmayayım da. Yeni kilip, tələb qoyu sorunu hazırlamayımı toyqı qılıb oladı go. Atanlarımız mı addi toy qılıp bəxti keşap diken go. Erpan'nın muş peytlədi, man muşundaq çeçilgan halatdi gəp qıldıqalıqını oylap mı baxmıqan idim. Menin cəhlim teximi qatdi. Şundaq, mən şəxsiyyətci. Tayin yok sorunumu bir candın mühim dəp bilmən. Salamətsiz üçün cindin keçələbdi. Mahkul, mənmə bək təsirləndim. Əndi boğandı? Bıraq Erpan, mən hər giz ondaq əxməqliqini qınmayman. Mən texim yaxşı yaşayman. Açıqdan titrəb durub, yenə təni qıldım. Boldu qısaq, boldu qılaylı. Mən salamətlən sizin talışıb yerib qaldım. Toğra, sizgə minin buluş bulmasığım mühim əməz. Sizdən bekalı ənsirəbdi mən. Dedi umu açıq bilən. Vay vay, boldu uruşmanla. Çıraylıq paranlaşsanla bulmamdı. Deginəcə, yenimizgə kəldi Zulpiya. Erpan, sizdə əyib beginim əməz. Siz haqiqatan toğru qımıdınız. Mən Şəhlanın dostu ilə əməz, açısı. Şəhlağı bundaq muamilə qısınız bulmaydı. Boldi, sizlərgə çüşəndürəmi gidək mən. Dəb, qolunu silgədə Erpan. Sizdən çüşəndürgünüz yox. Ənsirmən, mən hər gəz ölü olmayı mən. Dedim mən bu ornumdan çacırab durum. Erpan, mən bir haza qarab durub gedib, işini canlı deyib çıxıb gətdi. Qarğına, qarab baqa. İşki ibni Şalman özünü Zulpiyanın bağırıqı attı. Də, pangıda edilib şıqlap gətdi. Zulpiya, öntünsüz çaşlarını sırıdı.

0: Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Qarishturguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapa To'sanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.
1: Gülqızbek qaldışkən.
2: Qandaq deysən?
1: Qaysı günü bir toydışkimizni yigit qızının aldıda gül götürüb meyşqa orlaşdırğan. Toyunu təbrikləyilğan gəplərini danla deyəndi. İnçıqlap durub, toyunlağı mübarək olsun deyən gəpini aran deyəldim. Dikin Gülqız.
3: Mən gülbəxtlik bulunla, bişanla baş, ayıqınla taş bolsun.
1: Gülqız, sən bu gəplərini nə deyəyən gən?
3: Kitabdın.
1: Tünəgi malım bizdən baxçıqa apırıb oynatqan bək-bək güzəlgən.
2: Gülqız qandaq maqdədi?
3: Kəldi bahar, küldü qüncə, könül yayırdı, gül ışqıda xəndən urub, bulbul sayırdı.
1: Bu qayış kitab tik gəpop gətdi əmdi.
3: Bu məqbi, dəbbə məymə.
2: Gülqız əməliyyətdə həmmini dəbbədi. Qara, bilim digən, külləb, aylab toplandıqan nəsə. Kitab oxuş adətini yitildirgənilə andın gəpni oğulab qılqılı boludu.
1: Köp kitap okuş onun məxbiyyətlikken de?
2: Doğru deysə, köp kitap okuş, yaxşı kitap okuş gerek. Cürə, mən seni kitabxanağa apırıb gerek.
4: Uzun bu yürüyüşünü bək yaxşı görmən. Taz bir yürüyüb, rahat ne içi?
5: Velisipitdi bana mən də bilməyəb getirmən. Mənim bu taş yolda velisipit mənim işləyən sehri küçük.
6: Mən hər həftinin axırda tağdala, ormanlıq ya ki bağca. Çığır yolladım anı mən. Piyadə minic məni başqa bir dünya bilən. Texim yaxşı özüm bilən uçuraşdırıldı.
0: Yaşlarlı qiyağı yanmışını yaxşı gördü o dəb kim deydi? Hər qitim mağdurum qamığıcı yamaşqan, hər qitim öz rekordumunu buzğan. Bulub mu, ən yuqarı pəlligə çıxan aşı dəqiqədə, aşı bərdaşıq verişinin əhmiyyəti məni məbdun qaladı.
7: Sırtta aptap ne mi digen yakşı?
8: Yol boyunun manzırsı ne mi digen güzel?
6: Hava ne mi digen sap?
0: Yürünle sırtkı çıkıp sap havadan kanıcı nefes alaylı.

Radio oluqçu dostlar, əndi Can Eyniki programımızla başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepəqəylik. Nurğun Ali Məktəb oqıqçısı mühabətləşiş dərisidin zor nəbki erişkəlikini eytibdi. Körüş iqtidari tosalqı oqıqçırqalla nurni sezələmdi. Bugün yenə təbiət dünyasıdiki ən qorqınışlıq 10 hayvanı sözləb yerimə. Xoş qadırıq dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan sayətimizdə başlayıdamdıq. Qızıqçı, məsuliyyətcan hərəkət qilishni yaxşı görüşü kerak, lekin sesiqlərini qorqub osib bo'lmaydi. Tabiatni yaxşı görüşü kerak, o'ziga ishonish kerak. Tunji qitimlik muhabbat darsida Wuhan dashyosidagi Sun Yifei va uning saboqdoshlari o'qituvchisining yetakchiligida turib ayajonlanib, turib pasib, ko'ngildagidek yot jinslarning alohidligini aytishdi. Dars o'tadigan o'qituvchi doskini o'ng sol ikkiga bo'lib, sol tarafga qizlarning qalbidagi orzusidagi o'g'illarning alohidligini, o'ng tarafga o'g'illarning qalbidagi orzusidagi qizlarni yozdi. Bütün doska yüzge yıkın sözlük bilen tolganda muallim bulanın hemisi insanların güzel pəzilidi. Ola bizden hemrayımızga koygan talepimiz bulup lukamay, yana özümüzge koygan talep, tırışış nişanımız buluş gerek dəb xulasılıdı. Muhabbet dərsi sünifiği hem mənilik, hem əhmiyetlik is kıldırdıgan dərislik. 2020 yılı Cungo Yaşla Gezdi, Cungo Yaşla Mektep Tarat Qulurunun bir türlük təkşürüşdən məlum buluşca, ziyaretini kubul kılgan 90% yıkın Ali Mektep uquqıcısı, Mektepnin muhabbet dərsi təsis kılışını kollaydıken. 2022 yılı Maarif Ministerliği, Memleketlik Xalı Qurultuyu vəkilleri oturgu koygan, Ali Mektep'lerde aile terbiyesi, aile istili zörür dərisliki təsis kılış doğrusudaki təklifki cevap bergendim o, Ali məktəblərinin muhabbətləşiş psixiki tərbiyəsini küçəyətişəgə ilham verdiqalıqını bildirdi. Yəqin qiyyələrdən bu yan, bir qısım Ali məktəblər arqa-arqıdın muhabbət dərsi təsis qılıb, bir qısım savaqdaşlarının qarşı ilişiqə eriş bilən bir vaqtda, yəni bir qısım Ali məktəb oquqcıları dərsgə qarıda fikir təkliflərini oturğu qoydu. Cungo Yaşla Gezdi, Cungo Yaşla Məktəb Taratqıları, Ali məktəb oquqcılarının muhabbət dərsgə boğan pozisiyası, təklifini iz qoğlab təkşürüb, 180 Ali məktəb oquqcısı toldurğan önümlük sual qayğızıdın 1702 parçını jıqıb aldı. Təkşürüş nəticisi görsülüşcə, 35.155% ziyarət qılınğıcı, oquvatqan məktəbdə muhabbət psixikisi doğrusada, ya ki, alaqdar dərslər təsis qılınğalıqıdı. 33.143% ziyarət qılınğıcı, oquvatqan məktəbdə bu dərsin təsis qılınmaqalıqıdı. 31.102% ziyarət qılınğıcı, məktəbdə münasibətlik dərslərinin bar yoxluğunu bilməydiqalıqını bildirgən. Muhabbət dərsi yeni muhabbətləşkücülərinin əxli muhabbət qarışını turğuz.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: 17 kontrola dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 bin yuandan artık şakı kapalet pulu saklap gelindi. Döğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözle berdi.
1: Sekundala dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 milyondan artık şaqi kapalet pulu saklap gelindi. Yakında Ürümçi şehri Tianjana yolu xalq teptiş mahkemesinin amavi menfaat davası teptişliki tarmığı dekan işlemçilerinin şaqi kapalet pulu amavi menfaat davasını nazarat kılış modulığa tayinip Tevelik rayondaki kurulvatkan türlerinin dekan işlemçilerinin şaqi kapalet pulunu Tapşırış ehvalığı karda herketcan tasqıp tapşırışını kanat yaydırdı. Dekan işlemçilerinin iş haqqi kapalet puli, dekan işlemçilerinin emgek haqqi, hukuk menfaatini qoğdaştiki en ahırqi müdafiye sebi. Rəqəmli küş qoşuşunun türkisi de bugünkü kündə Tianjin rayonluq təptiş məhkəmisi ayrım deyilolarda iştin keyin qutquzu belişdin, türdaş deyilolarda iştin burun aldın elişqa, halqışını işqa aşırıb, nazarət qiliş, süpət önümünü umumyüzlük östürdü. 2025-ci ili 8-ci ayda bu məhkəmə Təvəlik rayondaki məlum qurulvatqan türdə bəlgilimi boyca deqqan işləmçilərinin şəqi kapalıq pulu təsqilməqaldıqı inkas qılınğan bir yüpüşçini tapşırvaldı. Alaqadar bəlgilimi boyca karxana iş başlaşdın ilgiri çoxum məxsus hesabatqa toluq somuluq məxsus məbləqni aldın qoyuşu kərək idi. Navada Xocayin keçib getdiş, quruluşun axırı çıxmaslıq əhvalları görülsə, bu pul deqan işləmçilərinin nesi qalğan iş haqqını töləb turuşqa işlətilidu. Bu kapalet puluğa qarda eniq tüzüm ölçümü bar bolub, məxsus tarmaq nazarat qılıb başqurudu. Amma asan bayqıqılıb olmaydıqan nazarat qılış başquruş körünməs rayonu asandiki karxallarga paydılınış pürsti yartıb bərdi. İlgiri bu türdeki yipuşçini təşürüb eniqlaş, xayıb xatar bilən jügürüş musabıqısı qılgandak bir meydan vaqt ötkiliğe hücum qiliş ceni idi. Təvəlik rayondaki nəçi 10 kuruluatkan türdə iş başlaşını təsdiqlətiş, pul tapşırışını əngi aldırış, oxşumağan tarmaqlarga təsdiqilinğan bolğaşqa, bir türünün deqqan işlemçilerinin şəqi kapalet polini tapşırış əhvalini təşürüb eniqlaş üçün təptiş əməldarları həmişə Qadam qoşulğan qələmge tayınıb, quruluş oralarga qatırab, karxallarını izdəb, hesabat dəftərlərini axtırıb körsümü, əqiqi əhvalini toğra igiliyəlişi natayın idi. Tegi təhtini təltüks eniqluğuca xəyib xətər pakıtqı aylınıb, ziyandın saxlınış təski toxtaytdi. Bu qıtım bu məhkimə çoğun sallıq məlumatlarını nazarat qılış modalığa tayınıb, qanun boyca turalğu və şəhər yezi quruluşu, Adam küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqlardan toluq kəsbi sallıq məlumatlarını aldırıb, 238 tür təkşürüb təsdiqlaş hesabat dəbdiri, 185 kapalı pulu tapşırış xatırısını nazarat qılış modalığa kırgüzüb, sallıq məlumatlarını biriktirib, uçuraşdırıb, seliştirib, 17 sekundla məsəlini tepib çıxdı. İş başlaş icazıdı erişken 11 türünün tapşırış sistemisi de ünümlük enge elinğalı xatırısı yok bulup, deqqan işlemçilerinin şəqi kapalet polini kanun boyunca tapşırmaslı xatırı mevcut idi. Yipçi deyil obyektiş pakıtığa tən əməz. Normalsızlık kanunlu xilaplıq kılış yekunuge texmo tən əməz. Bu 11 türünün həqiqi əhvalının zadı qandaq işgəlikini çoxun puxta dəlil ispatlar arqılıq ispatlaş gerek. Təptiş əməldarları yipçi dizimlikini elib, Her qaysi tör nəx meydanlarına berib bir-birləb təşürüb eniqladı. Bir qısım karxanı məsulları maliyyə xadımlarının komandorubqığa çıxıb getkənliki, materiallarının arxıbqa selinib getkənlikini səbəb qılıb məsuliyyətdən qaçdı. Yəni bir qısım karxanı məsulları eniqsiz ispatının köpəytilgən nusxısını çıxırıb, kapalet pulunu tapşırıb olğanlıqını etdi. Bu məhkimə sallıq məlumat arqılıq yol başlaş, dəlil ispat arqılıq deyil obyektiş, məxsus hesabat oborotunu aldırış, pul muamili aparatlarının kipillik xətini əngi eliş uçurlarını seliştiriş, türünün əməli iş başlaş sürətini seliştiriş, türmütür təkşürüş, bir-mü-bir pərxləndirişdə çın turdi. Əhval oylığandın mı mürəkkəb olub, qısman türlərdə sallıq məlumatlarının yenilənişi mas qədəmli olmasılıq. Tapşırış ispatı hasıl bolğan bolsumu əngi aldırış sistemisi bilən mas qədəmli olmasılıq qatarlıq səbəblər tüpəylidin, Sisteminin hata hüküm kılışı kilip çıkan idi. Bir hafta çoğunkır kezish, inçki təşürüş arqılıq ahırda 5 kuruluş karxanısı da kapalat pulunu kanun boyunca toluq tapışırmaslıq. Belgilimiye uyğun bolğan ünümlü kepirlik xeti bijirmeslikte kanunğı xılap kılmış barlıqı inıqlandı. Dəlil ispat yepi xalqısı şəkillengendin kiyin, Tianşan rayonluq təptiş məhkimisi alaqıdar tarmaqlar bilen birleşip kengişiş yığını içip tüzütüşke həydəkçilik kıldı. 15 kündüla 5 karxananın həmisi tüzütüşünü tamamladı. Dehqan işlemçilerine 2 milyon 670 min yuandan artıq şəqi kapalat poli məxsus hesabatqa toluq tapışırılıb, bütün cəriyallıq yepi xalqılıq başquruşqa kırgızıldı. Bu basquşqa kəlgəndim o, dilo beceriş texi ahırlaşmıqan idi. Diloda aşkarlanğan tarmaqlarının sallıq məlumat tosqi, nazarat qılış başquruş küçürü masqadamda bolmaslıq qatarlıq ortaq məsillagi qarta, Tianşan rayonluq təptiş məhkimisi alaqıdar tarmaqlar bilən sallıq məlumatlardan qərəllik həm bəhirləniş, yipuçini qaytma inqas qılış mexanizmi ornıtıb, kurulubatqan türlədə kapalat puli tapşırılış əhvalıqı qarta ərkətcan tasqab təşürüşünü qanat yaydırıb, yoşurun xəyib xətərdin dəl vaxtıda aldın signal veriş, bir tərəb qılışını işğa aşırıb, hər bir əmgəkçini işləyənlər həqqalalaydıqan buluş, iş həqqidin qəm qılmaydıqan buluş imkaniyidigə iqi qıldı.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'iliqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasi chilkinaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıq da biciruldu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallam, mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. Üç minutda isabatınız kırdı. Asalla, nəxpul alalaysız.
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqıdı.
5: Mukapat poli tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qo təsdiq atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qarali daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əndi Cümboğa nəzər proqramımızını başlayınız. Mən sizlərin dostunla rəqəmli Viktor Rəqəmcan bulumən. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmullarına qulaq salğaysılar. Bu yılın aldınki 20'da küləmləşkən sanayətinin qoşulma qımməti oxşaş məzgildikidin 5.10%-4% açdı. Aldınki 20 yılda məmləkət boyunca tömür yol mokum mülük selinməsi 363 milyar 200 milyon yuan giyətdi. 2030-cı ili dövlətimizdə zamanı birləşkən universal qatnaş transport sistemisi asasi cəhətdən bərpa qılınıdı. Qısqa videonun vaxtınızını bək elib kətkəlligini iz qıldınızmı? Layıq tonuşturuş, mülazimət bazırdiki məsillərini qandaq düzəşkirə. Yaşan qallarının tənhalıq məsilisi qarıqda. Əmrə tipidiki maşini adəmini zor küş bilən tərəqi qıldırış kirə. Qandaq qılganda vədən qiyafitidiki normalsızlıq məsilisinin aldını alğılı və onu tüzətkili boludu. Tövəndə diqqətinla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqinin alaqadar məsuli yaqında monolanı bildirdi. Bu ilin aldınki 20'da. Dövlətimizin köləmləşkən sanayət qoşulma qımməti oxşaş məzgildikidin 5.10%-4% eşib. Yenilik yaratış nəticələri davamlıq meydanqı kelib. Kəsb qurulması üzlüksüz əlalaşdı. Bunun işi de köləmləşkən yasımıçılıq qarxalılarda süngi əqil texnikisini qollanışının umumluşuş nisbili 30%-dən aşdı. Adəm siman maşina adəm məhsulatı 400 xıldın eşib. Dünyanın 20-dən köpürəkini iqilidi. Ən xuyunun vuxu koçılarda. Bir türküm qatnaş, saxçı, maşina adəmi asaslıq, şəhər rayonudiki asaslıq və qoşumçu qol yol. Noktalıq yol eğizlerde daimlik vəzipi icra qıldı. Bu qatnaş saxçı maşina adımıga 360 graduslıq yukarı iniqlıqtı kesin göz. Millimetr dolqulluq radar və lazırlıq radar orantılğan bulub. Yol əhvalini ətraplıq seziş tori bərpa qılındı. Süni əqılğı münasibətlik terminal məhsulatlarının tədrici köpeyişigə əgişib. Teximi köp məhsulatla əqli iqtidarlıq ekologiya çəmbirkigə tədrici yuğuruldu. Süni əqli iqtidarlıq hesablaş usuludun paydını. Hər bir adəmnin turmuşu və xizmətigə yardım bərgili boludu. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqi yürüyüşünü ölçəş maslaşdırış idarısının başlığı Tavçın Munulanı bildirdi. Bir türküm süni əqil terminal karxalıları Yallıq bazar mexanizmi və mükəmməl kəsb zənciri yürüşlük sistemisi qıtayınıb. Aldınqı 5 ayda köləmləşkən kompüter. Xəbərləşiş və başqa elektronluq üskünü yasaş kəsbinin ticarət kirimini 7 trilyon 500 milyard yuandın aşırıb. Oxşaş məzgildikidin 17.10%-1% köpəyitdi. Paydısı 420 milyard yuandın eşib. Oxşaş məzgildikidin bir qatlandı. Süni əqil çoğun modeli və əqli gövdünün işiltilişinin tez eşi, əqli hesablaş küçüğü bolğan ehtiyacını üzlüksüz aşırdı. Sanayət və uçurlaşdırış ministerliqinin tonuşturuşca. Dövlətimiz hesablaş küçü əsləhələrinin yuqur süpətlik kuruluşunu davamlıq ilgiri sürüb. Tügün rayon bir vək hesablaş küçü əsləhələrini maslaşdırıb, orullaşdırışını tezlətib. Hesablaş torini bir gövdüləşdiriş. Yeşil tokni bivas tutaşdırış. Mənbə torda saqlaş qatarlıq texnikilada yenilik yaratış və qollanışını küçəkkən.

Bouyan Axbarat İşxanası yaqında 15-ci 5 yılını başlaş. Qədəmli iliş baş temisidiki yürüşlük axbarat ilan qılış yığınını açdı. Qatnaş Transport Ministerliqinin alaqıdar məsuli Qatnaş Küşlük Dövləti quruşunu tezlətiş. Zamanıvi universal Qatnaş Transport Sistemisini mükəmməlləşdirişkə alaqıdar əhvallarını tonuşturdu. Qatnaş Transport Ministerliqinin alaqıdar məsuli mündaq dedi. 2030-cı yılıqı bağında. Dövlətimiz zamanıvilaşqan universal qatnaş transport sistemisini asasi cəhətdən bərpa qıldı. 15-ci 5 il məzgilidə dövlətimiz rayon vadi halqıqan çoğ yol quruluşunu ilgiri sürüb. Dövlətinin universal strolluq qatnaş toru asasi ramkısının bərpa qılınış nisbitini hazırqı 91%-dən 95%-ki östürüdü. 2030-cı yılıqı bağında. Təxminən 80 min kilometr qatnaş ul əsləhəsini yenilaş və əqliləşdiriş quruluşu yolu qoyuludu. 500 min kilometr yezi taş yolu yenidin özgərtib yasıludu. Şunun bilən bir vaqtda. Zamanıvi şəhər çəmbirki universal qatnaş transport sistemisi mükəmməlləşdirilib, 20 xəlqaralı. 80 məmləkət xarakterli universal qatnaş tüvini şəhəri quruş tezildiludu. Asaslıq şəhər çəmbirki işçidə 1 saatlik qatnaş şəraitini hazırlıqan Nopos'nun qaplaş nisbiti 75%-ki yetküzüldü. Bunundan başqa, yenə köp xil şəkildə birləşmə toş ötkiligi hücum qılış. Tosuq noktalarını ravallaşdırış hərkiti yolu qoyulub. 5 yılda təxminən 1000 asaslıq yük transport tügününün köp xil şəkildə birləşmə toş ixtidarını östürüşki tırışçallıq görsüldü.

nəzəriyyəsinin qarışı, şəxsinin bilişi və tədbir, bəlgilişi kontrol qılındıqan pişiqlap işləs sistemisi bilən avtomatlaşqan pişiqlap işləs sistemisinin maslışıqı taynıb əməl qaşıdı. Bunun işi də kontrol qılıb pişiqlap işləş sistemisi, yuqurdun tövəngicə bolğan pişiqlap işləş sistemisi bulub. Muhit yip uçuğa tayanmaydı. Qaydını asas qılıdı. Anlıq qatnışqa toğru kelidi. Avtomatlaşqan pişiqlap işləş sistemisi tövəndin. Yuqurgıcə bolğan pişiqlap işləş sistemisini körüstüdü. O, muhit yip uçuğa tayınıdı. Bağlanma təsəvvür avtomatik oludu. Diqqətni alahide mərkəzləşdirib qatnışış hacətsiz. Kündilik hərəkət tədbirdə bu iki yürüyüş sistemi bir kötürülüb. Bir pəsiyib, maslışıb hərəkət qılıdı. Nişanlı idraki həm ünümlük işqa aşırış üçün. Çoxum kontrol qılınğan pişiqlap işləş sistemisinin nazarı. Qılış və kontrol qılış iqtidarını cari qıldırışıqa kapalətlik qılıb. Avtomatlaşqan pişiqlap işləş sistemisinin bivastə sezim ayacallını şərkitini tizgilləş gerək. Qısqa video tövəndin yuqırıqa. Bolğan avtomatlaşqan pişiqlap işləş sistemisini zor dərəcədə qozğaydı. Yəkkitən körüş, anlaş uçurlarını bir tərəb qılışqa yüksək dərəcədə mərkəzləşkəndə. Kontrol qılış, pişiqlap işləş, sistemisi tormuzlanıb. Çoğun minanın nazarət qılış və tənşəş, tizgilləş sistemisi rolunu yoxdub. Diqqətni tənşəşdə qiyinçilik görülüdü. Bu cəryanda biliş, qatnışış dərəcəsi nəhayəti tövən bolğaşqa. Avtomatlaşqan pişiqlap işləş sistemisi üzlüksüz küçü idi. Kontrol qılınğan pişiqlap işləş sistemisi davamlıq çəklimi uçuraydı. Muşundaq keti versə, işletiş arqılıq ılgırləş, bekar qılış, çekiniş prinsipiqa asasən, şəxs bağan siri öz vaxtıda qanaət hasıl qılışqa intiludu. Parça pırat məzmullani bağan siri yaxşı görüdü. Yuqori sicillikdiki diqqət itibarını, yuqori sicillikdiki selinmi uçurlarını bir tərəb qılış iqtidarını yoxdudu. Qısqa video körüş cəriyanıda bizdə qandaq keyfiyyat və hərəkət payda buludu. Bir xil köngül içiş uçur vasitisi buluş sübti bilən. Körgəndə naiti zor xuşallıq tuyğusunu his qılıdı. Bu xil aktiv keyfiyyat bir xil aktiv küçəytiş buluş sübti bilən. Körüş vaxtını uzartışıqa törtki buludu. Bu hərəkət məcburi toxtatılğanda müsbət küçəyiş yoxuludu. Mənpi küçəyiş yallınıdı. Adəmdə qəzəbləniş, besim, mənisizlik, zərikiş, qatarlıq passiv keyfiyyatla payda buludu. Şəxs qısqa video idin reallıqqa qayıtqanda çoğun minanın biliş və tədbir bəlgiləşdiki kontrol qılış, pişiqlap işləş sistemisi qayıtıp gəlgəndə. Özünün qısqa video iğa bək köp vaqıt sərb qılğallıqıqa püşayman qılıdı. Köp sandiki, əqli təpəkkürü küşlük abontla anlı qalda qısqa videonu körüş vaxtını azaydıdı, ya ki bəzi vaqıtlarda pütülləy körməydi. Əmma qısqa video qozğatqan çoğun mina mükafat sistemisi və avtomatlaşqan. Pişiqlap işləş sistemisi bizni asallıqca boş qoyub etməkdir. İşlət küçüləni yeni bir qetim qısqa videonun şatlıq tozuqıqı çürüb qoyudu. Şuna, şəxs bilən qısqa video otursudiki münasibət. Kontrol qılış, kontrolluqını yoxdış, yəni kontrol qılış, yəni kontrolluqını yoxdış dəvriyilikigi özgürüdü. Qısqa videonun yeni bir gəvdilik alahidiliki şuki, arq körünüş muzikisi, bülekləni iliş, yandın çöndürüş, xət qatarlıq işləş vasitələrdən paydılınıb, videonun ədəbiyyat sənət xaslıqını küçəydi. Pəytlik körü

Jungo İctimai Pelle Akademiyası İctimai Suğurta Tədqiqat Mərkizinin baş katibi Fang Lianchuan tanıştırıp mındaq dedi. Bir kısım dövlətlə, üçtürüklü kütünüş pulu hesabını uçur supısığı kırgızdı. Supının keynidə mərkizi sallıq məlumat anbırı ba. Şəxslər tor bekitidə özünün üçtürüklük yaşanğanda kütünüş pulunun əhvalını sürüşdürsü boludu. Mütəxəssislər Noposnun qeyriləşiş müsabısıgə üzlüksüz maslaşıb. Yaşanğanlığa mas kilidiğan məsulat və mülazimətini yolğa qoyub. Elimizin yaşanğanda kütünüş işlerini puxta ilgiri sürüş gerek deyip qaradı. Kütünüş sahası pen texnik tərəqiyyatıga mühim əmeli qollanış mühiti yaratıb bədi. Arqa-arqadan meydanğa kelgen. Pen texnikada yenilik yaratış ixtisadi. İctimai işlerinin her qaysı tərəflərge işiltildi. Yaşanğanda kütünüşdə inqilab, xarakterlik, büs şasıl qılıb. Qeyrilişiş ilib gelgen her xil qolaysızlıqlarını zor dərəcədə keçikdirdi. Kütünüşkü bolğan zor ehtiyac öz növütüdə yeni texnikini barlıq keltirdi. Bu ehtiyac bilen təminləşni ünümlük cipsilaşdırışqı dəvət qıldı. Bəşçi texnikisinin kən qollanılışıqı əgişi, onun yuqır sürət, sərpiyatı tövən buluş, kən dairlik buluş qatarlıq alayidlikleri yıraq musafilik davalaş, köşmü davalaşqa toluq imkaniyyət ilib geldi. AI davalaş, qeyrilişiş dövrünün yetib gelişigə əgişib tez tərəqi qılıb. Öydün çıxmay turupla davalınış barğan siri reallıqa aylanmaqda. AI texnikisi sağlamlıq başquruş və halıdın xəbər iliş. Alaq tori, nərsə tori və davalaş terminalı qoşulub. Öz-özünü təkşürüşkə qolaylıq yaratıb verilidu. Yaşanqalla öz əhvalini vaxtıda ilgilə. Köşmü davalaş mülazimət obyektinin sağlamlıq sallıq məlumatı və körsət küçünü toğra öz qoğulab təkşürləydi. Yenici kütünüş texnikisinin maslışçallıqı üzlüksüz östürüldü. Alaq tor arqılıq AI davalaş məsulatları, AI yan telefon, hətta ailədə işiltilgən barlıq kelinikilik əslələ umumluşub. Bu arqılıq yaşanqallarının salamətliki və hayatlıq sallıq məlumatlarını toğra ölçəb çıxqılı boludu. Yaşanqanlarının turmuş qızğınlığını aşırışqa paydılıq yeni texnikalardan paydılınıb. Yaşanqanlar üçün hər xil almaşdırğılı boludığan görünüş bekiti. Bərgili boludu. Yaşanqanlar özü şu mühitdə turğandak yesiyatlı boludu. Bu, yaşanqanlarının yeni şəylə üstüdə izlinişi və muvaffaq köngül etişigi paydılıq. Tor arqılıq yaşanqanlar bilən pərzəntlərinin hər vaqt billi boluşini işqaşırğılı boludu. Tor dünyası bərpa qılış, kelgüsü terakkiyatının bir yönülüşü.

0: Mındak dedi. Tuyuk Menzeri rayonu dervasını etiş murasimi naiti milli özgeçlik iyiyken Menzeri rayonunun bezilişi muvafık boptu. Naiti kuş buldum.
1: Şincan yaxşı cay. Stansiyamız xəbəri. Dövlət bayramlıq dəm iliş məzgildə Abdonum rayonunun hər qaysı caylarda qızıl sayahat qızğınlığı sıcıl açdı. Çağın Toqay nahiyəsidki Aqdirə Qaravulqansi Mənzi rayonunda şamalda ləpildəb durğan 5 yıldızlı qızıl bayraq, məğrur qət götürüb durğan Aqdirəklə, Heybətlik, Sürlü Qaravulqanı Qazarmı rayonu, Çıqra rayonunun özgücü qızıl mənziyəsini şəkilləndirgən idi. Cayı caylardan gelgen sayacılar bu cayda Kızıl Körgesmi Sarayını ekskursiya kılıp, Çıqranı muhafizat kılış hikayelerini köngül koyup anlap, kaynam taşkınlık yıllarını əsləb, evlat mevlat Çıqra müdafiye ofisleri əskerlerinin Çıqra rayonu yıldızlar deş, ön tünsiz çıntırış, halis döyüp koştak Ali Canap Rohini çoğunkır yes kaldı. Guangdong'dan gelgen sayacı Mei Ximin mındak dedi. Qaravulqanın tarixi, avladma avlad kişilərinin eyni çağda Qaravulqanı quruş cərəyanində tartqan cəbalarını anlab, dövlətimizin naiti qaltışkənligini his qıldım. Vətənimizin güllab yaşnışığa, barğansıri qudrat tepişiq tiləkdaşmən. Kumul şəhərdəki Jongu işçidik qallar Qızıl Armiyası, Qərbi Yönüş Armiyasının Şincan Kırış Xatir Sarıyda ekskursiya qılğılı kəlgən sayacilə, tədqiqat öyrünüş üçün kəlgən oquğuşlarının ayıqı üzülmədi. Köpçilik qədimini toxtub, tarixi material körgəzmi buyumlarını gözünü keçirib, inqilabi hikayelərini köngül qoyub anlab, inqilabi əcdadlarının yüksək etiqadi və dövlətkə bolğan məsuliyyətçanlığını çökməyiz qaldı. Tədqiqat öyrünüş üçün kəlgən oquğucu Şü Xaoşuan mındaq dedi. Körgəzmi sarıyda uzun səpərgə atılınış, çıx çoruq kiyib alğan körünüşlə mücəssəmlənən sürətlərini görüb, onlarının uluqlıqı və qurban beriş ruhiyyədən çoğunqır təsirləndim. Bugünkü gündə biz bir avlat yaşlar ösmürlərinin texmi cəsarət bilən tırışıb işləb, vətənəgə cavab qaytırışımız kərəklikini texmi çoğunqır yiz qıldım. Jongu işçilik qallar Qızıl Armiyası, Qərbi Yönüş Armiyasının Şincan Kırış Xatir Sarayının düşəndürgüsü, Tən Rənyi mındaq dedi. Dövlət bayramlıq dəm iliş məzgildə sarayımızda qızıl tədqiqat öyrünüş, qızıl ekskursiya qılış qızğınlığı sıcıl eşib, ekskursiyaçılar adətki küllərdikidən zor dərəcədə köpəydi. Bunun içində bir ailə kişiləri sayahiyyəti qılıdığanlar, yaşlar ösmürlər tədqiqat öyrünüş topi bir qədər köp nisbətini gəlidi. Düşəndiriş mülazimətini əlalaşdırıb, meydan qitim sanını köpəytib, ismini oranlaşdırıb, şəhər ağaları, sayacılarını çökmə ekskursiya qılış cərgənada inqilabi ruhunu his qılış, qızıl tomurğu varislik qılışqı yitəklədiq. Köktoqay nakiyasetki Köktoqay az uçuraydıqan metallar dövlət kan bağdısı, 3-cü nomurluq kan yatmısı, Köktoqay geologiya körgəzmi xanısı qatarlıq yadroluq sayahat rayonlarda sayacılar Köktoqay rohinin mol işki məzmununu çoğunqır yiz qılıb, çökmi ekskursiya cəryanada vətənpərvərlik tərbiyəsini qobul qıldı. Şanxaylıq sayacı Xan Tingyu mındaq dedi. Üçüncü nomorluq kan yatmısıqa tuncuq etdim kilib, bu qayya zor kan yatmısını öz gözüm bilən görüb, naitaya cəllandım. Peşqidən bir avlat qurğucularının cabağı çıdab, küreş qılış ruhini əqiqi his qıldım.
0: Əmdi, stansımız muhbirleri Tanış Veçen, Dongji Yun yazgan Dövlət Bayraqı Salam diyen mavzadaki makalını anlatımız. 10 ayının 3-cü günü düşdən keyin Eli oblastlıq muzeyinin ot üstüdəki muzey pidayla mülazimət fəaliyyəti Tekes naya Tekes bazarının Aqtaş kəndidə ötküzüldü. Yaşlar və ösmürlərinin vətənni söyüş hissiyatını çunqur yıldız tartquzuş üçün fəaliyyətdə Çarvıçılıq rayonundakı balalarga çökmə ideyəvi siyasi tərbiyəsi təqdim etildi. Fəaliyyət cəryanında düşəndirgici köpçülük görgən bu işkitamğa Дәл патша Челлон вәтән қойны қайтып келген Тұрғыт қабилісіге инам қылған тамға деп шу жайның тарихыға бірлестіріп түшендіргеч балаларға Turgut kabilesinin şarkı kayıt kallıqı dek vatanperverlik hikayesini canlıq sözləb, balılarga, her millet oğul kızlarının kalbinin vatanigi təlpönüşten ibaret əsli məqsidini çoğunkur yiz kıldırdı. Çüşendirgici, Turgut kabilesinin vatan koynuğu kayıtıp geliştini ibaret bu tarihi hikayede kandak yisiyat namayan kılınıbdu, dep soruğanda balılar, vatanlı süviş yisiyatı, dep cevap verdi. Çüşendirgici yana, şundaq, onun da namayan kılınğını vatanımızın kudretlik, uyuşuş küçüdün ibaret intayın moyun bir bölek tarih. Bunun yana 56 milletinin bir niyette vatanı təlpinin dığallıqının ibaret yadroluk işki mezmun mücessemlengen dedi. O aile bilen mektepten daimlaşkan vatanperverlik terbiyesi, balılarının kalbide vatanigi minnettarlık bildiriş, yurdunu kızgın söyüş urukunu allı kaçan yıldız tartı kızgan dedi. Nakhmeydandaki çarvıçlık rayonundan gelgen 9 yaştın 12 yaşkıçı bolgan 20 bala, kızıl tarihi hikayelerini anlıgan denkin teşebbüskarlık bilen devlet bayrağı salam vermekçi boldi. Balılar, muallim, kelibatkan yoldaki çımlıkta derecedin taşkırı çoğun devlet bayrağı barken, bizden bu derecedin taşkırı çoğun devlet bayrağıga salam bergimiz bar, degen de çüşendirgici. Yana kaysınlarının bargısı bar, dep soru vidi, balıla, menin mu bargım bar, deyişti. Jonqo xalq Cumhuriyeti kurulganlığının 77 yıllığını tebrikleş üçün, Aqtaş Kız Çokısı Mənziri rayonundaki yaylaqda gayet zor devlet bayrağı şekli çıkarıldı. Kök asman, ak bulut astıda balılar bir payan yaylaqda ata anılar bilen kol tutuşup rətlik tizilip, kıyıp kızıl devlet bayrağıga karab turup tentenlik hürmet bildirdi. Bu çağda yaylaqda devlet bayrağı köz aldığımızda, vətən kalbimizde, partiyanı kızgın söyümez, vətənni kızgın söyümez, devlet bayrağıga salam birimiz diyen caranlık ve küşlük kasem sadası yangırdı. Kent ağalısı Peride ilen balılarının vətənli söyüştek səmimi kıyafetini öz gözü bilen görüp çeksiz təsirlendi ve söyüldü. O mındak dedi. Biz çarvıçlık rayonunda durumuz. Adette balılarının sırtkı çıkış pürsüde bir kadar az. İlgiri daim televizordun Beijing Tiananmen meydanında devlet bayrağı çıkırılganlıkını görettik. Hazır gerçi Beijing'a baralmağan bolsak mı, balılarının yaylaqta teşebbüskarlık bilen devlet bayrağı salam berip, yukarı avazda vatanını kızgın söyledigan yürek sözlerini etkallıkını görüp, çoğunkur təsirlendim, intayin söyündüm. Tentenlik salam veriş murasımadın kiyin, balılar birlikte men ve vatanım diyen nakşini ünlük etti. Çarvıçılık rayondaki ösmürlerinin en samimi devlet muhabbeti mücessemlengen süzük, sap, balılık sadası yaylaqtı yanırdı. Okuguçı Mirza Ali Nurza Ahmet kalbideki iftiharlık ve çeksiz hayacının basalmay kalgallıkını bildirip mındak dedi. Yaylaqtaki devlet bayrağını görüp, intayin fəxirlendim, çeksiz hayacallandım. Yaxşı uygunup yurtumni, cümledin vətinimni kızgın söyüp, çoğun bolğanda vətinimni yaxşı qoğdaymen.
1: Emdi stansımızın özmürlerinin səmimi, sadakatlik devlet muhabbeti, vətenge cevap qaytırış iradisi digen mavzudaki obzorunu anlattımız. Çigra rayonundaki yaylaqda ösmürlərinin özlükdən dövlət bayrağına salam bərgiyəlikdək səmimi dəqiqilə kişi qalbini ən təsirləndirdiğən dövlət muhabbətini izahladı. Şundaqla, ammıq yıqın ideyəvi siyasi tərbiyənin kişilər qalbigi bebası təsir körüstüdiğən küşki igi işgəllikini sıpatladı. Vətənpərvərlik hissiyatını yetildirişdə qatdıq alətiki sındırış əməz, bəlki ün-tünsiz təsir körüstüb, ün-tünsiz tavlab ozuqlandırış sürür. Həqiqi bolğan tarixi hikayələrgi tayınıb, vətənli süyüş boyca tavlaşını qanat yaydırıb, yaşlar və ösmürlərini tarixinin tomorudun ailə, dövlət bir gəvirlişiş, millətlər hitbaqlıqının çoğunqır əhmiyyətini düşünüş imkaniyyətigi iki qılış gerək. Ölük qaldı təlim bir erişki seliştirganda, yerlik əslimlərgi uyğun kilidgan bu xıl qızıl tərbiyə, qalibki texmü təsir körüstüb, əslim məqsədini tavlaydı. Balılar qalbi vətəngi təlpündi. Məşəl, əvlat mı əvlat yet gözüldü. Өсмірлерінің сәмімі көңіл ұзғары, тәнтәндік өрмет салымы, әр мүллет оғыл қызларының қалбінің вәтәнге тәлпініш, бір ниетті іштіпақлыш тәк сәмімі есіятіне намайын қалды. Чин қалыптың вәтәні сүйіштіке бұл қыл қызғалық, қызыл томырны әулатма әулат дауымлаштырып, әмі бір ниетті болып, мүлләтлер іштіпақлықыны күшейтішінің мәнви асасыны мұстәкемледі.
0: Әнді, Cungudiki medeniyet sefiri sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. İlimpen sahastikile Ulanbay kadimi şehri Tan Sulalis devirdiki Ravuta Begliki şu dep karap gelmekte. Demeliş mezgilde Nurgun sayacı bu yerge kilip, Mın yıllık kadimi şehrinin tarih, tomuri ve medeniyet işki mezmunu üstüde izlendi. Dövlət bayramlıq dəmelişdə Ulanbay qədimi şəhri sayahatçı yuqru dolqonunu kütüb aldı. Bu yerdə ötküzülgən dövlət bayramını təbrikləş baş temirlik fəaliyyəti də küsən usulü, qızıl xor qatarlıq nomırla növət bilən orullandı. Ürümçəyar alısı Yufu mündaq dedi. Naqşı usul nomırlarını gördük, vəsnə xətlərdən hozırlandıq, Ulanbay qədimi şəhri körgəzmə xanısı kirib, körgəzmə gördük, bək əhmiyyətlik boldı. Ulanbay qadimi şəhri Tan sulalısının Yuan sulalısıqç bolğan məzgildiki mühim şəhər. Şundaqla Ürümçi şəhərdə hazırgıç saxlanğan dəvri ən baldur, ən mükəmməl qadimi şəhər. Qovuyan 2001-ci ili 5-ci türkümdə məmləkət boyunca nöqtəli qoğdulduğan mədəniyyət yadikarlıq orni dəb elan qılğan. Qadimi şəhər 4 çasa, uzunluğu 550 metr. Kənglikki 450 metr. Umumi kölümü təxminən 255 min kvadrat metr kelud. Cungu, arxeologiyisidiki zor tür bolğan Ulanbay qadimi şəhərini arxeologiyeli qesiş xizməti 2025-ci ili 7-ci ayda başlanıb imarat qismi və şucaydı yasalğan sapal boyum qatarlıq 893 mədəniyyət yadikarlıqı qezi belindi. Şərqi şəhər şərqi dərvası, şərqi şəhər qərbi dərvası, qərbi şəhər şərqi dərvasından ibarət üç şəhər dərvası. Mükəmməl xəndək, həm də 60 neçə cayda kül azgili, iki xumdan xarabisi, həm də bir çox tüptüki iğiz supu ulunun xarabisi bayqaldı. Karbon 14 arqılıq yılını eniqlaş nəticisi körüstülüşcə, qədimi şəhər Tan sulalısı kuruluşqa başlagan. Sun, Yuan, Min, Qin sulalılarda davamlıq işletilgan. Birimçi şəhərdiki oquqıcı Sübihi Nur Muhabbət mündaq dedi. Ekskursiya qılgandan keyin qədimi şəhərinin 1300 neçə yıllıq tarixi ekenligini bilib aldım. Bu, Şinjanın əzəldən vətənimizin ayrılmaz bir qismi ekenligini toliq tushandirdi. Biz bu mədəniyyət yadigarlığını çoxum yaxşı qoğdaymız.
1: Stansımız xəbri. Altın köz 10-cı ayda Abdonum rayonunun hər qaysı caylarda qoğun, ciğan, seyrik şaptul qatarlıq özgüç meyvələ ağır qarqıdan pişib yığveliş məzgilə girdi. Meyvə asaslıq işləb çıxırılğan rayonla işləb çıxırış bilən setişini raban cipsilaşdırıb, molusul ilişki kapalətli qiliş bilən bilə bağbəllərinin kirmini muqum aşırışqa sıcıl törtkü boldi. Növətdə, Turpan şəhərdə 110 min mu küzlü qoğun pişib bazarqı selindi. Pişan nahiyyəsinin tuyuq yesirki 10 min mulu qoğunluqda deqalla qoğun üzüş, ayrış, uğrab qaçılaş, optimum bulğu qaçılaş bilən aldıraş boldi. Deqan Dungan Chiang muhbir qımındaq dedi. Bu yıl 280 mu yerdi qoğun deyirdim. Qoğullarımdan şapqını biz, nahayti çürük. Jiaxing, Nanjing, Guangzhou, Beijing qatarlıq caylardaki sodigerlə köpləb seytib aldı. Turpan işləb çıxırış seytiş zəncirini rabollaşdırış üçün məmləkətinin arqaysı caylardaki sodigerlər bilən təşəbbüskarlıq bilən udullaşıb seytiş süpüsü bərpa qıldı. İşki mongulluq sodigeri Yang Meijun mındaq dedi. Süpüdü bək yaxşı, bu yıl 1000 tondan artı qoğun seytib aldı mən. Taşqurğan Tacik Abdonum nahiyyəsinin bəlləri yesisi də 30 min mokyardki çoğun ciğandan mol hosul ilindi. Bu cay, məvqəni İgizlik rayon şəraiti qoyub, çoğun ciğan östürüş kölümünü sıcıl kin etdi. Бәлдір езді жиған пішіқлас сауыды 300 тонлық ең бет сақлаш ұсқылады құрылып, жиғанны езділа енчіге чонқұр пішіқлаш күшілік елгір сүрілді. Бәлдір езді шынды кәнді партия яжекісің шу жесі Гүргіл сауыт мұндақ деді. Бір тұтас сейті біліш,

0: Bugün 27 Celsius gradus kucha. Atışta hava uçak temperatura 15'ten 27 Celsius gradus kucha. Kaşkar'da hava uçak temperatura 15'ten 27 Celsius gradus kucha. Xotan'da hava uçak temperatura 12'den 28 Celsius gradus kucha. Ürümçi'de hava uçak bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 15'ten 22 Celsius gradus kucha bulut. Hörmətli radio anlıqçıla, Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış bərdik. Bu qədimki proqramımızın tərcümələri Mihray Osman, Aminə Nurəhmət. Muhariri Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah, Diktorları Zulfiya Mahmud bilən Həsəncan Sabut. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqınınlağı rəhmət. Sılışıtın abonçıla terminalını çüşürsünüz. Texmi köp sərxil məzmullardan xəbərdar bolalaysız.
1: Jonqa Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaqlığı Taraqqiyatını İlgir Sürüş Qanuni 2026 yılı 7 ayının 1-ci günüdən başlayıp yolga qoyuldu. Jonqa Milleti Ortaq Gavdes Eğini Müstehkemləb, Jonqa Milleti Ortaq Gavdesi Kuruluşunu Alğı Süreyli.

сүрдіған құрал. Қытсады пұрсет ярдыдыған катализатор. Еқында Бейджіңді өткізілген 7-ci нөметлік Джунгу Африка таратқылар әмкарлық мұнбірінің ічіліш мұрасымы да Африка ұйтпақының Джунгуды тұрушылық бәкелі бақ сөз қылып, Африка Джунгу таратқылары бірлікті тірішіп, шықтырап әмірақлық мұнасуетінің үсіп етілішіге ғуақ болыш білен білі, тарақиятыны ілгірі сүрдіған, түшінішіні чонқырлаштырдыған, тінішлікіні мұстәкемлейдіған ярдамчы күшке айлынышы керек, деді. Bu növədlik münbərdə tərəqiyyat yeni pürüstüdən həm bəhrinib, ünsin yeni kəlgüsünü birlikdə yaratış başdı məqələndi. Cungo və 45 Afrika dövlətindən kəlgən təxminən 400 vəkil məzmunda yenilik yaratıb, adimiyyət həmkarlıqıqı küş qoşuş, texnikada həmkarlışıb, kəsibdə tən payda ilişqi küş qoşuş, ünsin mülazimətə arqılıq, xtisat soğudunu ravajlandırış, Radio televiziya ünsin sahasiriki AI-ni yuğurup kolunuş emliyeti qatarlıq yadroluq qaralımlarını çöyrüdəb söhbətləşdi və pikir almaşdırdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının muavin baş katibi, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının baş katibinin Afrika məsələsi boyunca alaydı məsləhətçisi İza Kanva videoluq söz qılıb mundaqdıdı. Cungu Afrika Həmkarlıq Münbiri Ramqısıda taratqılar alaqısını çonqırlaşdırış, sırtkilərinin həqiqi Afrikağı bolğan tonuşunu küşəyitişdə mühim əhmiyyət ki iyə. Afrika Radio Televiziya Aparati Cunguluq kəsibdaşlar bilən qol tutuşub ilgirləb, axbarat məzmonini almaşdırıbla qalmay, yəni bayan qılış iqlik hoquqını küşəyitib, Afrikanın tərəqiyyat əvzəlikini namayyan qılıb, Afrika İttifaqının 2063-cü yıllı qaralmasını işqa açırışqı türütkü buluşu kerek. Bu yıl dəl Cungu Afrika diplomatik münasuvat ornatqallıqının 70 yıllıqı. Şundaqla, Cungu Afrika adimiyet almaşdırış yili. Münbər məzgildə 7-ci növətlik Cungu Afrika taratqılar həmkarlıq münbiri orta xitabnamisi və Cungu Afrika radio televiziya ünsin həmkarlıqının 80 türlük nəticisi rəsmi elan qılınıb, Cungu Afrika adimiyet almaşdırış yılığa mol məzmun və hayati küş ata.

قالدی. جنگو 2024 یلی جنگو آفریقا همکارلیق منبری بیجینگ باشلیقلار ییغیندا جنگو آفریقا رادیو تلویزیه اونسین یانلیق یارتیش همکارلیق پلانینی یولغا قویشنی جاکارلیغاندن بویان ایکی تارپنینگ اخبارات مزمون تارقیتیش تکنیکا خادم قاتارلیق جهتلردیکی آلماشتیریش همکارلیقی تیخمی کن چونقور بولدی. Jungo Devletlik Radio Televiziya Baş İdarəsi elan qılğan sallıq məlumatda göstərilishçə, televiziya teatri 3 gəvdə 6 yim qatarlıq Jungonun 80-dən artıq ünsin əsri Afrikadakı nurgun dövlətlərdə göstərilgan. 29 Afrika dövlətinin 80-dən artıq proqramısı Jungodakı əsaslıq televiziya kanalları köşmə taratqı supullarda göstərilgan. Bunundan başqa İki tərəf yenə təxminən 50 ünsin proqramısını birlikdə sürətə alğan. Bunun içində Beijing Çong Ünsin nöqtəlik turi Məyli kəntigə kəlginizni qarşı alımız namlıq televiziya teatri Jungo Tanzaniya dostluğunu ilgirə sürüş alayıdı tökpə mükafatıqı erişkən. Afrika Radio İttifaqının baş iş bicürgütüsü Geri Guar Jaka munularını bildirdi. Jungo'nun pen texnikisi və üskünləri Afrika radio ul əsərlərinin tərəqqiyatı və zamanəvilişigə pal tökp qoşdu. Kəlgüsüdə Afrika Jungo taratqular həmkarlığı yəki yönəlişlik texniki çıxırış bilanla çəkilinib qalmaslıqı. Bayan qılış, avaz, köp mənbəlik körüş nöqtisi və əməli təcrübələrinin qoş yönəlişlik yötkülüşünü texim işi qaçırışı kərək. İki tərəfin ünsin məqsədlərini qarşı tərəfin bazırığa texmi köp kirgizib, Afrika Jungo xalqının öz ara düşünüşünü ilgiri sürüş kerek. Neger Akhbarat Nazirat Qilish Başqırış Komitetinin rəisi Diyalo mundaq tapqardı. Gaya sor yaşlar topi Afrikanın rəqəmlik ixtisadının tüpün özgərçidiki ən çoğun əvzəlliki. Yaşlarının rəqəmlik texnikidən faydalanıb, texmi köp təsirlik Afrika hikayesini sözüşünü ümit qalımən. O, bunların otur qoydu. Afrika, Jungo bilən ixtisaslıqlarını tərbiyələş həmkarlıqını küçəytib, öz yerinin əhvalığa qarab iş gördüğən, Afrikanın əməliyyətikə uyğun kildiğən bir yürüş uzaq ünümlük mexanizm orantışı kerek. Angola yıqınqı yıllardan buyan 52 yıqın taratqı bilan şuğullanğıcını Jungoğı berib tərbiyələşki qatnaşdırıb, həm kəsbi iqtidarını östürdü, həm Jungonun zamanivlaşdırış müsabısını yıqın arlıqdın közütüb, Angola xalq amısının Jungoni tunuşını teximi köp fırsat bilan təmmilidi. Angola Telegraf Uçur Texniksi və Akhbarat Ministerliqinin Dövlət İşleri Katibi Arbino munularını aşkarıldı. Angola bilan Jungoning radio televiziya tarmoqlari birlashib ijod qilish mumkinchiligi ustida izlanayotdi. Texmi ko'p kino televiziya asarlarini o'tirg'i chiqarishni umid qiladi. Yoshlar topi internet tafakkuri va yangilik yaratish hayotiy kuchiga ega bo'lib, madaniyat xalqigan almashtirishdagi tayanch kuch. Burkina Faso axborot, madaniyat, san'at va sayohat ministerligining ministri Vidra Ogo ijodiyat kasbxonasi Musabqa faaliyeti, rəqəmlik sənət bayrimi qatarlıq alaqı vasitələrini davamlıq bərpa qılıb, ünsin, rəqəm, mədəniyyət kəsbini çördəb, Afrikalıq və Jungoluq yaşlarını birləşib tərbiyələşini qanat yaydırıb, şiktirəb həmkarlıqının ixtisaslıqlar asasını puxtulaş təklifini bədi.

Машина адам 100 метрлік мұсабық yolida uçqandek yugurib, egizgi sakrash meydanida bir sakrapla ornidan turish. İnsanlar bilan birlikte muzik çelib, tennis top musabıqısiga qatnashish. Çechilib ketgan kereksiz narsalarni öz oldiga pariqlandirib, hamda ratlik yig'ish, yuk taqlarni epchillik bilan toshish hamda joylashtirish. 5 kunda dunyodagi 6 qit'adagi 16 davlatdan kelgan 666 komanda 2056 mashina odam bir sahnada mahorat ko'rsatib, kishilarga kelgusi tuyg'usi kuchlik pan texnik qatti ziyofati elib keldi. Dunyo bo'yicha tunji odam siman mashina odam asosi gavda qilingan universal musobaqa dunyo odam siman mashina odam tanarkat musobaqasi ham mashina odamni sinoq qilish maydoni ham mashina odam kasbining taraqqiyotini ko'zitadigan muhim ko'znak. Aldınqı növbətlik bilən seliş turğanda bu illik tənərkət müsabıqısının bir çoğun alahidliki teximi tez, teximi yuqırı boldı. Tordaşla, insaniyyət dünya rekordi yetişmək vatıdu dəb baha bədi. Bunundan başqa, bu növbətlik tənərkət müsabıqısı da işqilişta bəsilşikə teximi əhmiyyət berilib, adam siman maşini adamının iqtidari teximi küçəydi. Bu yil musabıqıya qatnaşdırıldıqan nurgun türlədə sün'i yiraqtın kontrol qilish əməldən qaldırılıb, bütün musabı müstəqil məşğulat qilishqi özgərtilib, maşini adamının muhitni yiz qilish və müstəqil tədbir bəlgiləş iqtidari bir vasitı sınaldı. Şunun bilən billə 51 türlük musabıqıda 21 türlük təqlidi əmili qolunışcan meydan bab olub, ailə, mehman saray, Əşya obroti qatarlıq köp sahəni qaplab, müsabıqı meydanını bevasitə reallıqa aylandırdı. Quraşdırış, material işiltiş, ailə mülazimeti, ot öçürüş, qutquzuşdan tartib, köp iğirliqini ölçəş qatarlıq naiti inçik işlərgəcə, reallıqdiki capalıq, meynət, xətərlik, qiyin iş ornidiki həl qiliş təs məsələlə axırqı nişan qılındı. Təhlilçilər mündəq dəb qardı. Bu, maşina adamının musabıqı meydanıda yügürüşüdün yenim ilgirligən halda zavutlı işlişi, ailədə işlətilişi qarab tədrici tərəqi qilişini ilgiri sürüb, adam siman maşina adamını kəsbləşdürüb qolunışqa türtki boludu. Bunun içi də Cungo maşina adamının işbadisi naiti yaxşı boldu. Maşina adam 100 metrəgi yügürüş musabıqısı də insaniyyət rekordini yenilaşdın tartib, doktorxanıda öz aldığı maddi əşyalarını yetküzüb beriş. Bimarlığa dəl cahid yol başlaşqıca, Cungo'nun maşini adımı köpxil vəzipini qaltısı tamam dedi. Beijing adam siman maşini adam yenilik yartış mərkizini misal qalsaq, bu şirkət bu qetim 4 xil maşini adamını 40 netçi musabıqı türgi qatnaşdırıb, köp türdə yaxşı nəticilərini qolqı gəltirdi. Alaqadar məsul xadımının eytişcə, şirkət maşini adam boğumi, qurulmi şəkli qatarlıqlarını davamlıq əlalaşdırıb, yuqur sicillikdiki hərkətini küç və maslaşdırış iqtidarı bilən təmilligən. Səhnədə 1 minut maharət körüstüşkə 10 yıllıq əcir qeydudu. Hər qetimlik bösüş, texnikinin qayt-qayt tavlanışı və toplanışı türtki boldi. Yəqin qilladın buyan, Cungo maşini adamının təcrübəxanıdın köləmləşdirib qolunışqı ötüş qədimi tezlətilib, yuqur süpətlik tərəqiyyatqa yeni qüvvət qoşdu. Aldıraş koçılarda adam siman maşini adam qatnaş signal çırıqıqı maslışıb, avtomobillarının yürüşüqə itəkçilik qıludu. Doğru xana dukallada adam siman maşini adam keçilik ismini də doğru ayırıb, Dijorni dorigarning xizmat besimini yenikli tutdi. Sallıq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Jungoning mustaqil markalik sanoat mashina odamining ishlatilishi xalq egiligi sohasidagi 253 turni qoplagan. Bu yilning oldingi yarmida Jungoning odam siman mashina odamining zavoddan chiqish miqdori 40 mingdan eshib, dunyo bo'yicha egilgan nisbati 97% ga yetgan. Birinchi faslda Adam siman maşini adam eksporti şu məzgildikidin 210% aşqan. Cungo'nun adam siman maşini adamının tərəqiyyat

Hədimi, nəmə üçün tədrici tezləb maңdı? Təhlilcilə mündaq dəb görsətdi. Bu, Cüngonun siyasət cəhətdə yöləşini zorayt qallıqının. Kəsb sistemisi mükəmməl buluş, yasaş iqtidari küşlük buluş, tənərx əvzəlliki gəvdilik buluş, əmili görünüş mol buluş qatarlıq amıllarının ortaq rol oynaqallıqının nətidisi. 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı da tənlik əqli iqtidar dövlətinin kəlgüsü kəsiblərinin noktuluq strategiyelik orınlaşdırmasıqı kırgüzlüb, maşini adam kəsbinin tərəqiyyatıqa texirmi köp kuvvət qoşuldu. Reter agentliqi mındaq dəb qardı. Cungonun süni əqil və qatıq detal texnikisinin tərəqiyyatı adam sıman maşini adamının yasımıçılıq, əşya obroti və istimal muhitida işletilişini tezlətudu. Cungo nisbətən dünya adam sıman maşini adam tənərkət müsabıqısını ötküzüş, maşini adamını teximi tez yügürüş, teximi igiz səkirəş, əmili qolun işçallıqı teximi küşlük buluş imkaniyyeti igi qılış üçün bolubla qalmay, teximi muhimi bu arqılıq eçivitilgən həmkarlıq süpsi bərpa qılıb, dünya maşini adam texnikisinin tərəqiyyatı və kəsb tərəqiyyatını ilgiri sürüşünü məqsəd qılıdı. Braziliya komandasının yetəkçisi Fila V.O. Tony Dandel mündaq dedi. Dünyadaki oxşaş bolmağan rayonlardan kəlgən, oxşaş bolmağan mədəniyyət arx görünüşü igə, hər qaysı tərəflərinin həmkarlıqını qanat yaydırışı, adam sıman maşini adam tərəqiyyatı da intayın mühim. Cungo nait yaxşı süpü bilən təmillidir. Yakın qilladın buyan, Cungo dünya süni əqil yığını, dünya maşini adam yığını, dünya adam sıman maşini adam tənərkət yığını qatarlıq, bir qatar xəliqralıq qat yığıllarını ötküzüş arqılıq, dünya texnik almaşdırış və işləb çıxırış bilən ehtiyacını tutaşdırış körükü bərpa qılıb, texnikinin əmliyilişib, qollanılışını tezlətdi. Şunun bilən bir vaqtda Cungo Kırımna aşırış, eçivetişini zor küş bilən təşəbbüs qılıb, təşəbbüskarlıq bilən dünyanı tövən tənərxlıq Kırımna aşırış çoğun modulu bilən təmilləb, dünyanın yenilik yard şərtini əqiqi tövəllətib, yer şarının cənibinin tərəqiyyatını ilgiri sürdü. Çətəl tarat qulları mündaq baha bədi. Cungo başının axır xəliqara amıvi məsulat bilən təmilli gücü bulub, tərəqqi qılıvatqan dövlətlərinin əqli dəvrgə baravər sınıb kirişigə yardan berib gəldi. Maşini adam sestra, mülazimətçi, ya ki yardamçı bolu sübti bilən, insanla bilən billi ötüş mənzirisi üzlüksüz riyallıq aylandı. Dünya Cungonun pən texnikidi yenilik yartış, tövən qatlam logikisinin başdın axır eçiv etiş, əmkarlışış, öz ara mənpət yetküzüş, ortaq paydı iliş, pən texnikinin olgı beşiqa, yaxşılıq qarab tərəqi qılışını ilgiri sürüş. Texnik tərəqiyyat nəticələrdən hər bir adəmini həqiqi nəbki eriştürüş şikəllikini teximi iniq görüb yetdi.

Партия Merkezi Komiteti tarqatqan uqturuşta bu qetimki ögünüş tərbiyə xizmetige inniq tələb qoyuldu. Umumən etqanda tarix ögünüp qaydını biliş, tarix ögünüp işençini aşuruş, tarix ögünüp əxlaqını uluqlaş, tarix ögünüp əmliyyət körsütüşünü işqa aşurup, bütün partiyadaki yoldaşlarını, partiya tarixini ögünüş, ideyanı özləşdürüş, əməli işqiliş, yeni vəziyyət yartış cəhətini tərbiyələş və yetəkləş gerek. Birinci, ideyanın uluq gücünü yanımı yesqilip, partiyanın icadi nəzriyəsi arqılıq, bütün partiyanı qorallandırış siyasi anlıqlıqını küçə etiş gerek. İdiya küş deməkdir. Bir millət dəvrinin aldıdı mağı məndəydikən, nəzriyəvi təpəkkür və ideyəvi yetəkçilikdən bir dəmə ayrılıb qalsıb olmaydı. Yıqınqı zamanda Jongo ən xətərlik pəyitki duş gəlgəndə, Jongo komünistləri Markizm, Leninizmni tapdı. Həm də Markizm, Leninizmni Jongo'nun əmliyyətiki birləşdürüşdü çıng turub. Jongho milleti neçimin yılla davamıdı yaratqan uluq mədənilikni Markizm həqiqtinin küçü arqılıq callandırıb, Jongho mədənilikinin qudretlik mənivi küçünü qaytı urğuddi. Əməliyyət şunu ispatıldı ki, Markizm biznin dünyanı biliş, qanuniyyətini igiləş, həqiqətki intiliş, dünyanı özgərtişdiki qudretlik ideyəvi qoralımız. Partiyimiz və dövlətimiz başdın axırı əməl qılış şərt bolğan yetəkçi ideyə. Nəzriyənin hayati küçü yanılıq yartışda. Markizm Jongonu çonqur özgərtdi. Jongomu Markizmni zor dərəcədə beyitdi. Yüz yıldın boyan partiyimiz ideyada azad buluş bilən həqiqətni əməliyyətinin izdəşinin birliki ruh niyetildirib, asasını puxtulaş bilən toğırlarını saxlap, yenilik yartışının birlikidə çıng turup, Markizmda üzlüksüz yeni mənzil içib, Mao Zedong ideyəsi, Deng Xiaoping nəzriyəsi, üçkü vəkillik qilish mühim ideyəsi,

Tarixni bilgəndilə, Iraqni körgülü boludu. Tarixni çüşəngəndilə, Iraqı yürgülü boludu. Bütün partiyədikiləni, Jonhua millətinin uluq gölünişidin ibarət strategiyəlik umumluq və dünyada 100 yıldımı körülüb baxmıqan zor özgürüşünü könlüqü püküb, büyük tarix qarışını turğuzub, tarix iqini, dəvr iqimi, dünya vəziyyətini küzütüş arqılıq özgürüş prinsipini təhlil qilib, tarixi qanuniyyət üstüdə izdinib, münasib strategiya taktikilərini oturu qoyub, xizmətlərinin sistemliqliqi, aldın körərliki və icadçılığını aşırış cəhətdən tərbiyələş və yitəkləş gərək. Üçüncü, partiyanın xarakteri və asasi məqsidi bolğan tonuşni yanımı çonqurlaşdırıb, markizmliq partiyanın roşan xısıltını başdın axır saxlaş gərək. Partiyamız xalq arasının kəlge. Xalq partiyamızın uli və can tomri. Xalq üçün qurulub, xalq tayınıb, gülünüb, başdın axır xalq bilən bir səbt turub, xalq mənbət üçün kürəş qiliş, partiyamızın quruluş, gülünüş, qudrət tepişdiki tüp məvqəsi və məqsidi. Partiyamızın 100 yıllıq tarixi, partiyanın əsli məqsidi və burcunu əmliyyət körsətkən tarix. Partiya bilən xalq qalibdaş, həm nəpəs, təqdirdaş bolğan tarix. Büyük inqilab məqlub bolğan ikin, qurban bolğan 300 mindən artıq inqilabçının köp qismi partiyamızgə əgişib inqilab qılğan xalq ammisi idi. Qızıl armiya məzgilidə xalq ammisi partiya və xalq armiyasının polat istikamı bolğan. Yapon tacavuzçılarına qarşı uruş məzgilidə partiyamız ammini kən köləmdə səpərvər qılıb, Yapon tacavuzçılarını xalq uruşunun bepayan dengizgə qərq qılğan. Xayxay cinginin qalbisi puralanın qol harvısıgı tayınıp qolığı kelgen. Çangcan deryasıdın ötüş cinginin qalbisi puralanın kemi qolvaqlarıgı tayınıp qolığı kelgen. Sosyalistik inqilab və kuruluşunun muhabqiyyatlarını xalq ammisi qol silip işləp qolığı keltürgen. Slahat içi vitiştin ibarət uluq tarixi tiyatrda 100 milyonluğan xalq ammisi baş rol alğan. Tarix şunu toluq ispatlıdı ki, hakimiyyət xalq deməkdir. Xalq hakimiyyət deməkdir. Xalq rayının mayillıqı partiyanın hayat mamatıqı taqılıdı. Partiyamız xalqının işəncini qoluqı kəltürüb, xalqının qoluşıqı erişkəndilə, ərqanda qiyinçiliqini yinələydi. Həmmi işti qalbi qazınalaydı. Əksçi bolğanda, biz heç işini vücudqı çıqıralmayımız, hətta xarab dışqı yüzülünümüz. Partiyamızın nizam namisi də Jongo Komünistik Partiyası Jongo İşçilar Sınıpının avantgard ətirdi. Şundaqla, Jongo xalqi və Jonghua millətinin avantgard ətirdi də başdılı aydınlaşdırılğan. Partiya nizam namisi də yenə partiya can dil bilən xalq üçün xizmət qilishdi çıngdırıdı. Hər qandaq vaqtda ammının mənfəətini birinci orunğa qoyub, ammı bilən Japadımı, alavətdimi billi bulub, ən quyuq münasibətini saxlaydı o dəb iniq bəlgiləngən. Bu, bizdən cəzmən cəmiyyətinin tərəqiyyat qanunitigi hörmət qiliş bilən, xəliqnin tarixi asasi gəvdilik ornıqı hörmət qilişnin bir dəklikidə. Yüksək qay üçün kürəş qiliş bilən, ənkən xəliqnin mənpətini közləşnin bir dəklikidə. Partiyanın türlü xizmətlərini oğrulaş bilən, xalqının mənpətini işqə aşırışının bir dəklikidi çıngdırıb, ammıdın məngü ayırılıb qalmay, am bilən halavətini tən görüb, japanımı tən tartıb, sıx-soğuqnı tən başdın keçürüşümüz kərəklikini tələb qılıdı. Bütün partiyadikiləni partiyanın xarakteri və asasi məqsidini çonqurtunub, həmmidə xalqını közləş, həmmidə xalq tayinişdi çıngdırıb, başdın axırı, xalqni qalib törgü qoyub, xalqnin güzel turmuş istikini kürəş nişanı qilib, pütkül xalqni islahat, tərəqiyyat nəticilərdən teximi köp, teximi adil mənbətləndürüş kütürütkü bolub, ortaq beyişdə teximi roşan mayətlik ilgirləş hasıl qılış kütürütkü bolub, 1 milyard 200 milyon jungo xalqini
Jonghua milletining ulug' gulinishini ilgiri surdigan qudratli kuch qilib uyushtirish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021-yilning 1-oyining 22 kuni Jongo Kommunistik partiyasi 19-chi navbatlik markaziy inson tashkilish komitetining 5-chi umumiy yig'inida qilgan cherikka qarshi kurashga oldi bilan siyosiy jihatdan qarash kerak nomli so'zidan uzundi. Ve başucu Si Jinping'in 2021'nin 2. ayının 20. günü Partiye Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferverlik yığında kılgan Partiye Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte mühim noktunu gevdilendiriş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Özümün aşkınımda, özümün Zulfiyanın üyüdü ködüm. Qandağıraq tursan, dəb peşananı sıladı tiyengen. Qızı qaynaq su iç baqamsan, dedi Zulfiyamu bir piyalını tanılıp. Soğuğun iş gün ba, dedim mən örü bulup. Zulfiya kuyup bəyən soğuk qaynaq suyunu içip, səl tetikləşkendək buldum. Erban mağın telefon qıptuğu. Zulfiya üstəldeki sayravatqan telefonunu ilip, hayran bulup mağın qarıdı. Və soğuğuna, vəy, dedi. Kiçike məsələ, şünçilik işinin bir tərəf qılamamsız? Boldi, telefonu şahlağı berey. Zulfiya telefonu mağın tutqızıp qoydu. Vəy, dedim mən boşqına. Şəhla, telefon qısam pəqət amıdınız. Şun Zulfiya qılışım. Eyliq uçurunuz qandaq kəp. Nemini bulduq qılayıl dediniz. Alaqımızın üzəmduq. Məyli, mən mi ölüb qalmay mən? Yaq, o uçurun mən yolumuğan. Eyliq salamət isiniz de badu. Yəni nemi dəydi o? Siz yəni şunun tetiqsiz gəplərini anlap oldurdunuz mu? Bulduq qılayıl əmisə. Bədim sizni şu xudunga. Şəhla, işkimiz buldu qısaq mı? Mən o salamət qarab yürməymən. Bugün onun tuğulğan günü kən tuq. Körüşməsək işçi valı mən dəb, uyku doğrusunun rəsimlərini əvətibdikən, ciddiyilişib getibdi mən. Siz Zulfiyanı uydu mu? Mən hazırlı baray. Körüş paranlı şeyli. Bana adresini yollap yerən bulamdı. Telefonu qoyuşumğa Zulfiya bilən tiyan tanla, Nemdeydu, dəb soraşdı. Yeni şu salamətlən para kəndicilik ikən, hazır kildiğim buldu. Dedim mən oranımdan durum. Mən yüz gözlerimi hüvalay. Əmsə mən bu qaytay, dedi tiyan. Keçdi paranlı şeyli. Yaxşıraq paranlaşqın. Salamət, salamət dəb, sinin könlünün ağırsı bulmaydı da. Tiyan, şundaq dəb kitip qaldı. Qırın bu yomluğunu əp birə, Məndən ayrılığanı sarğıyıp gedib du deymişsin, qaydı qırım qılıb alay, dedim Zulfiyaya. Maqul, moşu kepanı qollay mən, dedi Zulfiyamı baş parmağını çıxırıb. Qaydı yasınıb tarınıb, aralı ülgürdüm. Erban tezli gəldi. Şəhla, pəqət xapınman, salamət, o həqiqətən bəq qaramkən, o rastılı uyuqı doğrusu iş cevabdikən, doktor xanı qəpadım, aşqazını yudi. O xətərin ötüb getkəndin ki, la, andın isimini jıqdım. Erban, mənim özüge soğuk nəzərdə tikilib turğalıqımını salamətge həyran qalqalıq dəb çüşəngən boz gerek, salamət doğrusu ki, gəptiri tügeydiğandək əməs idi. Dəsləbdə toğulğan günümdə körüşəydi desə cavab qaytırmıqandım. Bir çıqdı qarsam, uyku doğrusunu əvətibdü. Qəstən davatam dikin desəm, doğru işkən yerinim yollab qoyub dikən, qoxub gettim. O iş qılıb, Bir saran qutun, siz ne dəb cenini doğu tiksə, şundaq pəxirlib gedib sizdə? Pəqət çedəq uçiləgim qalmay, açıqlın gepini böldüm. Şundaq bulğan dinkin, kəmisiniz bu mantı? Vay neyim dəydiğən siz, erba ayal dursa o. Acıraşsa asınız buluduğu, erba dəb getkinli. Böldükən siz bomuzda erba alıqını. Hər az, o şunç parakəndi qısımı eri bilməm dikə? Doktor xanıq eri apası bulmam dikən? Onun eri sırtqı qarab qapdım iş. Asasən öyü kəmməydi o dəb, dədin tüküb şıqlap getdi. Şundaq mı? İşiniz ağırıb gedibdi də? Ondaqqa mən şəxla. Doktor xandım palaqlap gəsəm, silə taqqa pop silə. Qaysar bir muğun çıqaqşab getdi. Siz bolsanız mı, rəncimək turuna əmdi? Dedi o, oylumğa yedin. Qədirlik Erpan əpəndi, Qancilik sətləşkilimini bir özüm bilmən. Deyək, işki yığız gəp qısam bulmam da? Dedim təni bilən. Kinolada toy mürasımıda appaq toy gönləkləri bilən yalğız qalğan kilincəklərini görsəm, bundan əhval baqat kinoladlı bağa dəb oylaydım. Bugün siz mənə bir görsətdiniz. Gerçə toy mürasım bu müsumu, yıqın dostlarımız yığılğan bir çıraylıq sorundu. Mənim bugünkü əhvalım kinoladaki taşınıb qalğan kilincəklərini gidin talay həsi ecinəşliq boldu. Qapın bana, rast, bugün kinoladı gerekli iş buldu deysa. Doktor, eğer salamətini səl gecikib əkəgən bulsan, qutquzanmayı tuxtaydı. Dedi o yana salamətini tılgı ilim. Buldu,
Şu salamatın kışı kettin ha? Avazım katkı çıkıp getti. Avazımdan erpamı dıngı da çöçüp getti. Bizim paranlaştım da pojırıgı kırıp getken Zulpiyamı işte çıktı. Hapım man, manı keldim go. Apple sorap dursam yen daha verim siz. Siz bilen men bak dursak, bugün bomuzu əti görürsek mi bolayı verdi go? Nemili bomusun, bir adamın cinini kutkuzuşmayayım da. Yeni kilip, tələb qoy sorunu hazırlamayımı toyqı qılıp oladı go. Atanlarımız mı addi toy qılıp bəxtli keşaptikən go. Erpan'nın muş peytlədə man muşundaq çeçilgən halatdi gəp qıldıqalıqını oylapın baxmıqan idim. Menin cəhlim teximi qatdi. Şundaq, mən şəxsiyyətci. Tayin yox sorunumu bir candın mühim də bilmən. Salamətsiz üçün cindin keçələbdi. Maqqul, mənmə bək təsirləndim. Əndi boğandı? Bıraq Erpan, mən hər giz ondaq əxməqliqini qınmayman. Mən teximi yaxşı yaşayman. Açıqdan titrəb durub, yenə təni qıldım. Boldu qısaq, boldu qılaylı. Mən salamətlən sizin talışıb yerib qaldım. Toğra, sizge menin buluş bulmasığım mühim əməz. Sizdən bekalı ənsirəb demən. Dedi umu açıq bilən. Vay vay, boldu uruşmanla. Çıraylıq paranlaşsanla bulmamdı. Deginecə, yenimizgi kəldi Zulpiya. Erpan, sizni əyib beginim əməz. Siz həqiqətən toğru qımıdınız. Mən Şəhlanın dostu ilə əməz, açısı. Şəhlağı bundaq muamilə qısınız bulmaydı. Boldi, sizləgi çüşəndirəmi gidək mən. Dəb, qolunu silgirə Erpan. Sizdən çüşəndirgünüz yox. Ənsirmən, mən hər göz ölü olmayı mən. Dedim mən bu, ornumdan çacırab durum. Erpan, mən bir haza qarab durub gedib, işini canlı deyib çıxıb getdi. Qarğına, qara baqa. İşki ibni Şalman özünü Zulpiyanın bağırıqı attı. Də, pangıda edilib şıqlap getdi. Zulpiya, öntünsüz çaşlarını sınırdı.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, anglavatqınınlar Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluğa ega buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğundan halqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyiciləri, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, Ağlabat qanallar Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.

Hörmətli radio dinləyicilər, Ağlabatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının namlıq romanını anlatımız. Yaxtırıb anıqayısılar.